0: Perfect Day med Al Green och Ray vaken med Peter och nu också Lisa Friberg.
1: Igår, vad ledsen gick, du lät för det.
0: Nej, igår gick det, jag har viktig information. Vadå?
1: Al Green, du är liksom vaken med mig, Peter Sundberg, och nu även Lisa Friberg. Jag skojar, okay. Det var inte så.
0: Perfect Day med Al Green och Ray och nu Lisa Friberg. Nej, men jag kan säga det på ett glatt sätt också.
1: Nej,
0: vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det känns inte bra.
1: Nej, men
0: varför jag
1: var
0: sa
1: bättre.
0: Så där är faktiskt för att jag gick över från att titta på dig samtidigt som jag sa ditt namn till att dyka ner i lite information här gällande en sak som du vid den här tiden flaggade för igår. Du pratade om John Bauer.
1: Just det.
0: De skulle ju sälja av en akvarell.
1: Flera.
0: Ja. En av hans akvareller ut i vida världen såldes på ett auktionsverk i Stockholm för 5,1 miljoner kronor.
1: Nej, det stod det inte i den här för... Alltså, det var mer det dubbla, typ.
0: Men
1: vem
0: det
1: köpte
0: var,
1: den?
0: Det var, vem som köpte den?
1: Det finns ingen
0: information om det.
1: Säg vem det var som köpte.
0: Du vill ha bevis, eller?
1: Nej, jag vill bara veta vem som älskar troll så mycket.
0: Alltså, tidigare så har ju Bauers grejer sålt för ännu högre summor. För 2 år så såldes en sagoflicka för 8,75 miljoner.
1: Det är hon som sitter vid vattnet och kollar ner, va?
0: Jag tror det.
1: Den där klassiska.
0: Så vacker.
1: Alltså jag har lite svårt för dem. Jag tycker inte det är jättevacker konst att hänga på väggen. Nej, det där är ju han, McQueen-killen. För honom känner vi.
0: Fint.
1: Han sätter jag gärna på väggen.

0: Ida lovar med packa alla väskor, Louise.
1: Jag vill be om ursäkt för jag tyckte att vi gick för långt i ingången innan. Det blev för snuskigt av mig.
0: Jag tycker
1: inte om den typen. Alltså, så skulle jag kunna skämta privat för att jag är en så... jag är verkligen inte den som drar såna sexskämt ofta.
0: Nej.
1: Så därför blir det som något töntigt. Alltså, när jag gör det så blir det nästan som att jag gör parodi på att jag gör det.
0: Ja, du gjorde ju en parodi på en snusktant tidigare i natt.
1: Ja,
0: och
1: precis.
0: Det var det som återkom nu.
1: Ja, och sen kände jag att jag liksom...
0: Alltså, det var ju väldigt kul.
1: Jag blev
0: väldigt glad av det.
1: Jag vill bara säga, för de som kanske typ aldrig lyssnar på programmet och slår på radio nu, de har förmodligen lämnat i för sig, men jag är inte så här.
0: Men har du inte hört att sex säljer?
1: Jo, tack, jag vet. 12 juni är idag.
0: Ja, det är en fantastisk dag. Det är en dag som har fredag. Alla möjligheter för sig.
1: Hemvärnet tränar i Kristinehamn med omnöjd. Och där bjuds man in med det då. Att följa patrullerna, möta soldaterna och deras fyrbenta kollegor. Mm. Träffa övningsledningen. Förlåt, jag kunde inte. Och Örebro och Värmlandsgruppen som håller i övningen. Något för dig, träffa massa militärer. Nej, men här är det faktiskt intressant att träffa deras fyrbenta kollegor.
0: Ja.
1: Tror jag både du hade tyckt. Gulliga. Sen är det demokrativeckan i Malmö. Som inleds. Och sen MSB har en... Alltså, vet du om MSB?
0: Men Myndigheten för samhällsskydd
1: och beredskap. Tack. De har en utvärdering av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro.
0: Som kommer idag.
1: Yes. De redovisar sitt uppdrag av den. Sen är det faktiskt inte så mycket mer. Nästan ingenting utomlands ifrån har jag tagit.
0: Nej.
1: Fanns inget intressant där.
0: Du har haft lite fokus på Sverige nu. Det är bra nu eftersom att allt som har med sport att göra känns som att det kommer att vara utomlands idag.
1: Det var kanske därför för att jag hade målat mina Sverigeflaggor på kinderna som jag bara såg allt som hade med Sverige att göra.
0: Jag har ju fortfarande flaggorna på kinden.
1: Ja.
0: Och jag ska cykla hem nu.
1: Mm. Jättebra.
0: Folk kommer att folk att tänka, shittar, där cyklar värsta fotbollssupporten.
1: Nej.
0: Vi skulle ha mål.
1: Vet du vad de kommer
0: Mera
1: att tänka?
0: Mål.
1: Där cyklar
0: kommer
1: någon
0: att sjunga
1: som inte
0: efter
1: har...
0: mig.
1: Där cyklar någon som inte har koll på när Sverige spelar.
0: Ishockey. Därför kommer jag tänka att jag ser så besviken ut. Det blev inget svenskt mål för Sverige har inte ens spelat den enda matchen.
1: Du behöver gå hem och lägga dig.
0: Tänker de.
1: Det är ishockey. En match i Stanley Cup-final. Och sen är det då VM-fotboll. Mm. Då är det Sydkorea och Tjeckien.
0: Jag tycker det är jobbigt när fotboll och hockey går samtidigt. Alltså det klinchar i mitt huvud.
1: Okay.
0: Jag tycker att hockey ska spelas när det är kallt ute.
1: Du får söka hjälp för det, privat. Kanada-Bosnien är också idag.
0: Mm.
1: Vättenrundan drar igång.
0: Älskar det. Vi kommer följa en kille imorgon natt, under hela natten. Och det blir skitkul faktiskt att ha med honom. För att han ska cykla hela Vätternrundan utan sadel. Han ska typ stå upp. Jag är så nervös för hur det ska gå för honom.
1: Ja. Alltså, då måste han kan liksom inte sitta på något sätt.
0: Nej,
1: för faro.
0: Mm, det är många timmar.
1: Hur många timmar?
0: Ja, det får vi se.
1: Han kommer, det är inte bra för benen.
0: Men det känns ju som det är i alla fall bra för röven. För jag tänker, om man har ont någonstans som man cyklar Vätternrundan så är det ju rumpan. Han kommer ju ha den friskaste stjärten efter att Vätternrundan är klar.
1: Jag kan inte avsluta så här. Jag måste berätta lite mer saker då.
0: Ja.
1: The Cardigans spelar i Höganäs.
0: Kul att de är ute och drar in cash igen.
1: Mm. Eva Rydbergs sista sommarföreställning. Vet inte, det måste vara sista liksom. Som drar igång.
0: Hon kommer att komma tillbaka, tror jag.
1: Nej, men hon säger väl att hon... Det här är väl hennes sista...
0: Jo, men det har hon gjort förut.
1: Har hon?
0: Ja.
1: Smart.
0: Jo, men det kanske är så. Men hon är ju en institution.
1: Ja.
0: Jag skulle faktiskt vilja se henne live.
1: Alltså, jag har ju... hon är... Jättecool.
0: Mm.
1: Verkligen. Okay. Så alltid så... Alltså, bestämd och positiv samtidigt. Mm.
0: Tänk att kunna vara det. Två saker samtidigt.
1: Ja. Jag är antingen bestämd och arg, eller positiv och helt bara så här flusy. Foo Fighters också i Solna.
0: Oj.
1: Din favoritgrupp. Internationella dagen mot barnarbete. Och Eskil har namnsdag. Grattis och god morgon.
0: God morgon.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få ekot tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Somber med Home Wrecka. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad, jag har inte heller kollat upp det för det är inte syftet, men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att det, då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nattradio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss så här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där, ja, vid 4 kommer en del matcher gå, ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm your girl right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att sitta bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man så där bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som man kanske behöver teknikstödet. Det är inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live, vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slå på adrenalinhuvudet lite, mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då vikarien som ska jobba i sommar, är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man med och tittar. Då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken @sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook ett tips som var håll ögonen öppna. Håkan tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är sådär 18 minuter över fyra denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten är du. En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Mm, precis, men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren, så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där, men det ska gå att ta sig, passera bara lite trångt, men man kan ringa in som sagt som den här personen gjorde och berättade om den här olyckan då, om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers har du där i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras. Men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats.
0: Mm.
1: Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så
0: det kanske är den högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en
1: politik.
0: Stol, det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Under några ska sommarlov om det 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofronia då. Från Ekot.

0: Röken från, det ryker ju hela tiden, det ser ut som det är skogsbrand.
1: Absolut, det, så är det ju.
0: Och så känner man doften av olika typer av mat och däck då, blandat med däck. En ganska ovanlig syn just nu när många tänker på studenten, så är det här något helt annat, måste jag ändå säga, Jessica.
2: Men du, för jag lever ju under en sten då, så att det här med drifting. Ja, tävlar de? Det gör de ju i någon form ju. Det finns något som heter drift battle här, vet jag.
0: Ja, men exakt. Ni tävlar ju på olika sätt, men det är olika typer av tävlingar nu.
1: Ja, det finns olika. Det här är väl mest... som de har nu, det är den här brejsladden egentligen. Sen annars är det bara en frikörning för att visa upp så att man kan hantera sin bil.
0: Ja, det måste jag verkligen säga. Att jag har sett här att alla går runt och fotar varandras bilar som står uppe. Och liksom, de står och putsar på bilarna och de fixar med bilarna. Och så kanske man byter motor också. Helt
1: ja, men i värsta fall. I värsta fall får man ju göra det.
0: Ja. Alltså det är full gas, bokstavligt talat, i Mantorp.
2: Du, tycker du att vi ska komma tillbaka om en stund igen och se vad du hittar? För kul.
0: Ja, du vill det.
2: Ja, jag tror är här. Du vill det.
0: Jag är här.
2: Jag hör det. Anton Kall.
3: Sveriges Radio.

Chappell Roan och The Subway. Här tog de inte bilen, de tog faktiskt tunnelbanan eller på sen. Bra där. Hörrni, vad gör P4 Extra idag då, om man tror?

fredag pratade jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40 och hon har skrivit en ny bok. Sen träffade jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz, P4 Extra börjar 13.04. Gör mig sällskapet, ja.

0: Paul McCartney och Ringo Starr här med Home to Us. Nej, de här som Anton träffar just nu där på gatubil, de är inte hemma, men de är lite på hemmaplan ändå. De har gjort det här för det här bilintresset verkar nästan som att de är liksom präglade av på något vis. Vad har du nu vid din sida?
1: Jo, men inte vid min sida. Jag halvspringer bakom en golfbil, för på baksidan där, ni är lite för många människor. Vi var tvungna att gå av här. Vad heter du?
2: Tom. Filip.
1: Ni sitter, jag springer och ni dricker lite öl också. Vart är ni på väg?
2: Vi är på väg och ska kolla på Brejsladen.
1: Vi har sett ganska många olika fordon här, men det här är ju ett av de lugnare, måste jag säga. Hur känns det då? Varför är det lite lat att gå bort? Vad är det, 100 meter?
3: Det är ju en meter. Det är en smaksak då, eller vad säger man?
2: Ja, det är ju, ja, har man bil så ska man ta den.
1: Ni var väldigt många i den här golfbilen tills det åkte förbi en vakt. Hur är det med liksom vakter? Är det mycket sånt här eller?
2: Ja, men man får ju ta det lite lugnt.
1: Men det gör ni ju verkligen i nuläget. Nu går jag faktiskt bakom och inte springer längre.
2: Ja, det är bra tycker jag.
1: Hur var det bästa med den här då, festivalen vid Mantorp Park just nu?
2: Det är att det är nära där man bor. Åka med i bilarna, det är fint där.
3: Ja, bra väder, skönt folk.
1: Ja. Ja, där åker de. De åker där. Jag kan inte springa med dem. Jag har på mig jacka. Det blir supervarmt. Ja, sex personer var de i den i alla fall.
0: Så bara drog de. Mitt intervju så drog de. Ja, vi ska ta det lite lugnt där så vi inte missar vår reporter Anton. Hör du, vi får väl tacka så länge. Det är ett himla drag där i alla fall. Det hör man.
1: Ja, det gör det verkligen. Och de här... Ni får gå in på sociala medier också och se på lite bilder sen också. Ska lägga upp någon trevlig film från de här som bytte motor och så vidare.
0: Ja, gjort. Tack då. Brum, brum. Hej, hej.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Hörrni ni, det blir mer motor faktiskt blir det i sinnet i alla fall. Kanske inte så mycket ljud som det varit nyss här. Men vi ska så småningom i lunchen så ska jag prata med Robin Nilsson, en Formel 1-kommentator som följer Formel 1-sporten. För att Dino Beganovic, Linköpingskillen, han ska köra Ferraris F1-bil i Barcelona idag. Och där är det lite stort har jag förstått. En bil som egentligen då Lewis Hamilton kör. Men idag då, jag vet inte hur det funkar i den här världen, men många har koll på det, men inte jag. Men att få liksom bara köra den under en träning här är tydligen ganska stort. Man kan säkert visa upp sig också vad man går för i sammanhanget. Så vi får se vad Robin har att berätta om detta och varför det är en stor grej att han gör det idag, Dino. Så det tänkte jag för att hålla lite motortemat igång liksom denna fredag förmiddag.
1: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.

0: Här är Ekot klockan 12. Säkerhetsläget har blivit sämre, det säger försvarsberedningen i ny delrapport. USA och Iran kan närma sig nytt avtal om vapenvila. Och Region Östergötland satsar på ögonvården, men för Lili Svensson kommer insatsen för sent. I studion Alexander Ivanovski. Sverige kan inte längre räkna med USA som förr. Det var budskapet när försvarsberedningen idag presenterade sin nya säkerhetspolitiska analys, den första sedan Donald Trump tillträdde. Ordförande för försvarsberedningen är Jörgen Berglund.
1: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
2: Samtliga 8 partier står bakom den uppdaterade säkerhetsanalysen. Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige, och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid, trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
3: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
0: Reporter Vahira Abdelzadeh. I USAs krig mot Iran är det senaste budet från president Trump att ett samförståndsavtal ska vara på gång mellan de båda länderna. Vår internationella korrespondent Daniel Alling, vilket är läget idag?
4: Jag tror många med mig skulle hålla med om när man säger att jag tror på det när jag ser det. Alltså vi har hört det här från Trump många gånger nu sedan vapenvilan, alltså den inledandet här i kraft i början av april. Det som möjligen tyder på att något är i görningen nu, det är att det är lite andra tongångar från iranskt håll. Och det är inte lika avfärdande, och man säger från de här statligt kontrollerade nyhetsbyrån där att det finns en text till någon form av samförståndsavtal som den iranska regimen nu tar ställning till. Man har inte sagt ja till den än, men det diskuteras. Så även om vi har hört det här flera dussintals gånger från Donald Trump, alltså att något är i görningen, något är på gång, så kan vi inte säga att det är klart. Men det här nya tonfallet från Iran tyder möjligen på att det är annorlunda nu. Sen kan vi inte bortse ifrån att det är så skört fortfarande att kriget, bombningarna, kan återupptas när som helst om det inte här lyckas.
0: Men vad handlar det här samförståndet om?
4: Ja, det kommer ut olika uppgifter, och det liknar ju det som man har pratat om tidigare. Det vill säga att man gör en tillfällig lösning, alltså någon form av samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MOU, det finns alla möjliga namn på det här, som handlar om att man då öppnar Hormuzsundet, under vilka omständigheter vet vi inte riktigt, att den amerikanska blockaden av iranska hamnar avslutas. Det inledningsvis då, och sen skjuter man den stora frågan, den som USA och Israel motiverade kriget med, nämligen det iranska kärnteknikprogrammet, på framtiden. Man ska förhandla om det i 60 dagar, så får man se om det räcker. Men den typen av, vad ska man säga, avtal kan vara på gång. Jag understryker det, kan vara på gång.
0: Men då frågar jag, hur sannolikt är det att det blir ett avtal?
4: Ja, min bedömning har ju varit sen vapenvilan, den inledande, trädde i kraft i början av april. Den är att båda parterna vill undvika att återuppta det fullskaliga kriget igen som man var inne i då sen 28 februari. Det kvarstår. Så det möjligen är lite mer sannolikt nu när det låter lite mer positivt från iranskt håll.
0: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av den omstridda kemikalien metylenklorid, det rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Vräkningarna ökar i landet, men med nya arbetsmetoder så har Trollhättan kunnat stoppa utvecklingen. Evelina Prins är förvaltningschef på det kommunala bostadsbolaget Eidar.
5: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
6: 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
5: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen. Och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
6: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
5: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får helt enkelt, som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på, så att säga, och det blir svårare att hitta en lösning.
0: Det säger Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget i Trollhättan. Reporter var Arvid Brandström, P4 Väst. Riksdagens pensionsgrupp ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Regionstyret i Östergötland skjuter till mer pengar till privata kliniker för att korta väntetiderna för patienter med grön starr. Men för 88-åriga Lilly Svensson kommer insatserna flera år för sent. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det fick tas bort.
7: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont alltså. Jag hade inte ont i ögat.
8: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
9: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
7: Ja, givetvis hade det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
8: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
10: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller glaukompatienter.
8: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen även på sitt andra öga.
7: Det är jag rädd för det vore hemskt.
0: Reporter här Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Norges kronprins Håkon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Marits sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Konstnären, tecknaren och grafikern Hockney slog igenom på 1960-talet och förknippas ofta med den så kallade popkonsten. David Hockney blev 88 år. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski Och för fler nyheter så kan du alltid gå in i vår app Sveriges Radio.
11: Tack för det. Då är vi igång med vår lunchtimme. Jessica Gudin heter jag. Vad heter du där?
12: Jag heter Micke Sederberg.
11: Och gästa mig i studion. Mysigt. Vi ska snacka musik. Det är ju oftast det när du är på gång. Så är det musiksnack. Hör ni, häng med oss. Det vill vi. Vi är liksom beroende av er på något vis. Där ute vid radioapparaturerna av olika slag.

0: Det är så den heter. Save Your Tears, The Weeknd och Ariana Grande. Och Micke Cederberg är i studion. Micke som ju är musikjournalist och programledare i P4 Musikmix.
1: Stämmer.
0: Vilken tid är det lördagkvällar?
1: 19.03 lördagkvällar är det. Om det inte kommer sport att ta över.
0: Ja, så, som kan, det vara, så kan det vara. Du har ju varit på Soliden på Skansen redan. Lite för tidigt kan man tänka. Allsången börjar ju inte förrän framåt 23 juni. Men grejen var att det var en stor artistträff där och Pernilla Wahlgren var där och presenterade sommarens allsångsgäster, eller hur?
1: I måndags var den stora presskonferensen och jag var där för andra året i rad och står Pernilla där på scenen och så presenterar hon artisterna. En efter en och många glider in på scenen då och de som inte kan vara på plats får man se på en stor bildskärm då.
0: Men de kör inga låtar så här i det läget?
1: Nej, eller? Ingenting sånt då liksom sådär. Det var en pianist som spelade, loopade Thomas Ledins Sommaren är kort hela tiden, det var det enda vi fick höra. Oj, så den var slut så började den om och så satt han där och spelade och så.
0: Men alltså, man ska ju inte säga sommaren är kort i början av sommaren, man får ju panik då redan.
1: Ja, låten var väldigt lång kan man säga då i alla fall. Men efter det där då är vi journalister välkomna upp på scenen och snacka med dem och då haffar jag så många jag hinner med under de här 90 minuterna eller vad det är då.
0: Du har ju liksom ditt eget mål när du är där och minglar.
1: Jag har två mål. Dels är det att snacka lite om allsången som sen går i, några av dem hörs då i Vaken med P3 och P4 samma natt. Men jag har ju också ett förfestprogram, mycket riktigt som du sa, P4 Musikmix. Och imorgon då håller det på i nästan 2 timmar och då har jag byggt detta runt de artister jag träffade. Man får höra en låt med dem och sen så får de önska, vad har du för skön partylåt? Om du får bestämma över musiken när det är fest, vad blir det då? Och så har alla de här artisterna då fått bestämma en låt.
0: Och nu ska ni veta att om jag frågar Micke, vad fick vi för tips där då? Då kommer inte du tala om det, Micke, va? För det kommer du liksom behålla till ditt program.
1: Ja, men det är väl klart liksom, men det är väldigt spridda skurar om man säger så. Men jag kan ju berätta några av artisterna som kommer fram då.
0: Ja.
1: Jag träffade dels 2 medlemmar från The Ark, Ola Salo bland annat.
0: Mm.
1: Jag träffade 2 allsångsledare som har varit förut, både Sanna Nilsen och Petra Marklund. Och sen så 2 kvinnor som vi känner som inte har samarbetat direkt förut. Nanne Grönvall och så Elisabeth Andreasen. De stod där i countrykläder. De ska nämligen ge ut Nannes gamla Håll om mig på engelska. De fick önska varsin låt då.
0: De 2 tillsammans?
1: Ja, de 2 tillsammans då. De var så fina där. Och sen har vi Sammy från Medina. Han var där halva Medina då alltså. Simon Superti var där. Sten och Stanley var där. Ebbe och Sten Nilsson och Alexander heter den tredje som var där då.
0: Så de får också med en partylåt i ditt musikmix?
1: Ja, de fick enas som det där.
0: Det kan vara svårt också. Det är så mycket artister. Om man tittar på hela allsången så är det väl kanske 5 namn eller sådär grupper i varje program ungefär, och de håller på här, det är
1: precis
0: 8 program, så att det lär ha varit ett mingel.
1: Ja, och 23 juni drar det ju igång då, och Petra Marklund som jag nämnde nyss, hon är ju med där i och öppna upp hela alltet. Lilla Fadje träffade jag också, han pratar ju inte som rollkaraktären vanligtvis, men han gjorde ju det när jag bandade det här snacket, och han önskar imorgon det här när har, ja, men han går in i sin rollkaraktär så kan man väl säga.
0: Men menar du att du har material här nu för hela sommaren du med? Eller mera för 1-2 timmarna?
1: Ja, men jag har trixat och imorgon då börjar det ju 7:03 håller på till 8:45. Sen kommer Radiosporten. Mm. Och jag fick inte, det var 2 jag inte fick med. De får man höra lite senare i sommar. Mm. Vad de önskade för partylåtar, vad man säger så.
0: Ja, nu är vi nyfikna på P4 Musikmix ju. Men ska vi köra en Petra
1: jag tycker
0: Marklund?
1: Jag måste bara berätta, jag gjorde det här förra året också. Och då fick man också snacka med Pernilla Wahlgren. Och det fick man inte i år.
0: Så
1: hon fick inte önska någon låt i år. Jag spelar en låt med henne istället ändå, imorgon.
0: Det är lite uppstyrt där, förstår man.
1: Men vi kan höra Petra Marklund. Ja. Du kan starta den så. Jag älskar ju att prata i intron.
0: Ja.
1: Om det är den ju händerna mot himlen som hon har skrivit ihop med Jocke Berg från Kent. Och 2012 kom den här låten. Och hon berättade också lite vad den har betytt för väldigt många människor, den här låten. Alltså Petra Marklund, Händerna mot himlen. Tror

Petra Marklund alltså med händerna mot himlen. Hörrni, nu ligger här näst Lars Winnerbäcks senaste Hälsningar heter låten ju. Och ja, men den ska handla om våren och ljuset och kärleken har han sagt. Här kommer den.

Mm. Lars Winnerbäck med sin hälsningar, alldeles nysläppt ju, och det blir ju en arenaturné för Winnerbäck. Det har han inte varit ute på stora scenerna på länge vad jag förstår, men i höst blir det så i samband med det här albumet Längtan till våren, och då inleds ju den turnén traditionellt i Linköping 23 oktober här i höst. Alltså man ville titta framåt lite och bara hoppa över sommaren och tänka vad gör jag i höst, så kan ju det vara någonting. Sen blir det Eskilstuna, Örebro, Gävle, Göteborg och så vidare och så vidare.

0: Så nej men hoppsan, nu kommer det ju fel grejer här. Det här är ju Madonna och jag skulle ge Kristina en liten nyhetssignatur. Ska du få ändå Kristina, du börjar med en dom ju.
1: Ja, som rör misshandel av ett barn.
0: Mm. 12:30 är klockan, lokala nyheter, varsågoda.
1: Det blir 2 års fängelse för pappan som misshandlade sitt bara 3 veckor gamla bebis förra året och mamman döms till 1/2 års fängelse. Bebisen ska ha haft både frakturer och blåmärken vilket pappan ska ha förklarat med att han gav en ryggdunk då han trodde att hon hade svårt att andas. Föräldrarna förlorade vårdnaden om barnet som nu ändå ska ha återhämtat sig fysiskt. Pappan döms i Norrköpings tingsrätt för grov misshandel och mamman döms för misshandel. Och båda ska också betala ett skadestånd till sitt barn. 3 företrädare för Motala kommun har anmälts för att ha försökt efterforska vem som läckte uppgifter till media. Det här rapporterar Motala och Vadstena tidning. Och nu har justitiekanslern JK inlett en förundersökning, något som bara sker 1 fåtal gånger om året. Det finns ingen kännedom hos oss att vi skulle ha efterforskat källor, säger kommundirektör Peter Ingesson till tidningen. Han säger också att om det har hänt vid något tillfälle, ja då får vi följa upp frågan. Och nu ska vi prata om ilska bakom ratten.
2: 3 av 4 svenskar säger att de kört aggressivt i trafiken senaste året enligt en ny undersökning från SIFO.
3: Jag jobbar mycket med att lära mina elever att snälltolka. Du vet aldrig vad den andra bilisten har för anledning till sitt beteende. Så var snäll i trafiken och tänk att den har säkert någon bra anledning till varför den gör som den gör.
2: Ja, det säger Unni Melkersson som är utbildningsledare på en trafikskola i Norrköping.
4: Det stämmer det att omdöme och reaktionstid försämras när man blir arg eller stressad i trafiken?
3: Ja, all forskning visar på det.
4: 98% har upplevt aggressivitet i trafiken och nästan 76% säger att de påverkas. Är det här siffror som förvånar dig?
3: Tyvärr inte, jag ser det varje dag när jag sitter bakom ratten.
4: Hur vänder vi det då?
3: Ja, stressa mindre, ta ansvar för dina handlingar och var en snäll mobilist i trafiken.
2: Jonas Börjesson och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Mm, satsa på att vara snäll i trafiken. Bra där. Tack för nyheterna Kristina Turesson och andra kollegor. Vi ska till Hanna och trafikrapporten så att säga. Det är lite att berätta om så här i studenttider, eller hur?
5: Ja men precis, för det som du säger, det kommer vara korteger med studentflak i både Mjölby, Norrköping och Linköping. Och detta kommer ju vara från, det har ju redan startat från 10:30 men kommer pågå till och med 17:00. Och exakta platser var de kommer vara kan man ju läsa på kommunernas hemsidor. Utöver det på E4 mellan Linköping och Norrköping vid trafikplats Norshammar och trafikplats Norsholm, det stämmer, och trafikplats Mellby, då är det rådjur på vägbanan. Okay. Så det är bra att se upp för den. Har du något tips till oss så kan du meddela oss på 020-999-444.
0: Jajamän, vi känner igen det där telefonnumret. Nu hamnade det i det här som när man, du vet, när man står och inte kommer ihåg sin kod till bankkortet. Rätt som det är så bara siffrorna borta. De sitter nästan som i fingrarna ibland. Och så ibland bara, men hallå handen, du kan ju det här. Och så är det tomt i huvudet.
5: Ja, men lite
0: du,
5: så.
0: Ja. Du, då vet vi och påminner som sagt om allt strul som kan bli trafiken i våra städer där det är utspring. Hanna Abdullah, tack för det. Då är det någon halvtimme kvar här av det här förmiddagsprogrammet som vi säger. Jessica Gredin heter jag. Det är P4, Sveriges Radio Östergötland som du hör just nu. Vi ska snacka om Dino Beganovic från Linköping. Han ska köra F1, en sån här riktig Formel 1-bil idag. Det är stort där och vi ska prata med en man som vet på vilket sätt det här är stort. Vi hör Robin Nilsson, Formel 1-kommentator här. Om en stund ska det bli. Så är det tänkt.

0: 9-5 jobb eller 8-4 kanske, ja ni vet, dagtid, rutiner. Ja, men det kan vara ganska härligt med rutiner. Dolly Parton, 9-5. Jag tror att många idag har tagit några timmar ledigt, alla som har gymnasister i sin närhet, de där som ska springa ut. De behöver ju minst en halv dag för att kunna uppvakta någon student eller kunna ordna hela skivan och mottagningen. Och, ja, då behöver man lämna det där 9-5-jobbet lite grann, kanske några dagar. Det är fint att vi har lite bra väder idag på de flesta håll. Det ska ju bli lite annat så småningom. Nu ska det väl vara 17-20 ungefär, en sydlig vind, soligt, lite växlande molnighet. Och så fram på eftermiddagen kan det bli lite enstaka regnskap. Skurar. Sen ikväll däremot, om det ska partajas, då är det varierad molnighet och skurar fortsatt. Och efterhand då, det blir kanske mer natt, då följs det av regn och skurar mer, lite mer allmänt så där. När det har blivit en ökad molnighet, då vet ni vad ni har framför er.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: alla dessa män, alltså utnyttjades de rakt av alltså?
1: Alltså jag är ju skyldig rätt många en lunch eller en frukost eller en middag, så kan jag säga.
0: Mm. Är det någon som har lackat ur när de har förstått sammanhanget? Kanske de inte har gjort.
1: Nej, vi har haft så trevligt. Jag har lyssnat på så många män och så många historier. De har nog känt att de har haft en trevlig dejt, det hoppas jag i alla fall.
0: Jag har lyssnat på så många män. Hur går det för män där ute med att ställa frågor till sin dejt? För nej, det tycker jag att jag har hört i min bekantskapskrets, att det är lite fattigt på den punkten.
1: Det är väldigt fattigt på den punkten, och därför blir man också så otroligt, förstår ni, tacksamma vi är. Glad när någon faktiskt gör det och tycker man, fan, det här var ju en toppen dejt.
0: Vad kan det vara för fråga som dyker upp när det väl kommer en dag?
1: Ja, men vad gillar du att göra?
0: Ja, starkt. Men du, att navigera och hitta sig själv, det var vi ju inne på inledningsvis. Alltså, hur har du gjort? Hur gjorde du för att hitta liksom, ja, det här gillar Anita. Nu är jag 100% jag.
1: Nej, men jag är ju vad jag skulle kalla för seriemonogam. Jag har haft liksom tre långa relationer, 8-8-7, med rätt korta pauser emellan.
0: 8-8-7 som i år då?
1: Ja, precis. Ja. Och liksom någonstans också varit så här livrädd för att vara själv och tycker att det är tråkigt och menlöst. Och jag är verkligen en parperson. Men för att liksom ändå landa i varför tar mina relationer slut, så måste jag ju också så här göra den inre resan och inventeringen och liksom faktiskt ta reda på vad som är viktigt för mig.
0: Mm.
1: Och det är bra att dejta, för kan man säga, men han hade ju en jättefin kvalitet här, och varför blev jag så triggad av det där? Det är någonting som jag måste jobba med.
0: Mm.
1: Och många gånger tror jag att kvinnor lite så här känslomässigt kidnappar sig själva. Vi porträtterar oss många gånger bredvid en man, men ytterst få gånger så tänker vi på, hur skulle en man funka i mitt liv om jag stoppar in honom med mina barn och mitt scenario? Det är någon forskare, liksom, jättegullig kille.
0: Mm.
1: Men alltså, han hade inga barn och han är jätte, liksom, speciell för familj. Det hade ju absolut inte funkat. Det hade varit en kamp från början till slut. Liksom.
0: Mm.
1: Varför tänker jag ens att jag skulle vara... att han skulle funka i mitt liv? Det gjorde jag inte, för jag tänkte bara tvärtom.
0: Ja, alltså det är väldigt kul. Men under den här resan då, vad har du lärt dig om dig själv? Vad har läxorna varit?
1: Men en grej som jag har liksom alltid förnekat hos mig själv i relationer, det är att jag är besvärlig. Att jag är besvärlig och jobbig att leva med. Det har varit liksom min rädsla. Jag ska vara lätt att leva med. Jag tar hand om alla, jag tar hand om familjen, jag är projektledare, jag fixar allt. Helt plötsligt jag vågar acceptera att fan, jag är inte så jävla lätt att leva med.
0: Nej.
1: Och det är rätt skönt att erkänna det. Vad är det som håller mig tillbaka för att behöva inte erkänna det?
0: Mm. Men är det så där lite grann, ursäkta, att du säger nu, alltså jag vet att jag är inte skitlätt att leva med, men jag tänker inte ändra mig.
1: Jo, jag vet att jag är jättejobbig att leva med och jag gör det bästa för att ändra mig.
0: Jaså, ja, okej. Okay.
1: Men om du inte erkänner det för dig själv, då kommer du aldrig vara jobbig. Förstår du? Då är det fel på någon annan hela tiden.
0: Ja, jag förstår. Nej, jag har erkänt att jag är ganska jobbig att leva med. Och Erik, min sambo, han håller med. Men att komma ut i singellivet igen, hur stort var klivet för dig? Alltså omställningen, var det läskigt eller var det som att dra efter ett djupt friskt andetag?
1: Nej, det var det absolut inte. Först var jag ju typ i sorg i 8 månader och tyckte liksom livet var rätt tråkigt. Och så tyckte jag var hemskt att vara själv. Hemskt att sova själv, hemskt att laga middag själv och springa själv och allt möjligt. Tills det helt plötsligt vände och var så här, men gud, hur ska en man kunna sova i den här sängen? Jag vill absolut inte ha någon här. Och när man väl hade kommit till den punkten i sitt liv, då var det ju så här, ja, men nu kanske det är dags att börja släppa på någon och våga öppna upp för att dejta någon liksom, på riktigt. Istället för att det bara är ett behov, utan faktiskt, nu kanske jag kan välkomna någon till mig.
0: Men var det då du började jobba med boken, eller började du dejta innan som jobb?
1: Nej, jag började med boken för ett år sedan. Jag var singel nästan 2 år.
0: Mm. Okej. Okay. Jag vet att du bland annat, Eva dejtar ju en brandman. Mm. Det hade inte Eva något emot.
1: Absolut inte.
0: Men Anita hade aldrig kommit på tanken.
1: Nej.
0: Men drog Anita ut och dejtade en brandman då i research-syfte?
1: Det gjorde hon.
0: Hur var det?
1: Nej, men det var jättespännande. Det var framförallt ett spännande möte och samtal. Kanske liksom en person som jag aldrig i vanliga fall skulle gå på en dejt. Men helt plötsligt fick jag liksom en jättespännande historia till mig som jag kunde använda på något sätt.
0: Men det är så intressant det här. För det känns som att du är så bestämd i vad du i verkligheten ska göra och inte göra.
1: Men det är ju en stor skillnad på vad man vill ha och vad man behöver. Och det inser man ju inte förrän man vågar liksom öppna lite på spjällen. Liksom.
0: Mm. Okej. Okay. Och det gjorde du. Apropå Baldi.
1: Apropå Baldi.
0: Ja. Mm.

0: Det blev en Marcus för dig.
1: Det blev
0: i verkligheten. För Anita blev det en Marcus.
1: Jag vill också vara tydlig med att det inte är samma Marcus som är en av evangelisterna.
0: Nej, för det är väl det mörkaste i den här boken, Marcus Evangeliet.
1: Ja, den är lite smutsig.
0: Vi ska prata vidare om det där. Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer, Anita Clemens är här.

0: Anita Clemens är här, aktuell med boken Singel Evangeliet. Gediget researcharbete, så skulle jag vilja beskriva det här. Som du har dejtat, jag tycker det är så roligt. För att då dejtar du då som huvudkaraktären enligt hennes smak och tycke. Var inte alls kompatibelt med ditt. Och då dyker han upp, din Marcus. Mm. Och du blir kär i verkligheten.
1: Ja, det var ju en felaktighet i min vallraffande, så måste jag säga.
0: Men vad var det som gjorde att han var den som liksom fick dig på fall då?
1: Ja, men framförallt så... Gud, töntigt att låta. Vårt samtal tog fart direkt. Alltså vi pratade liksom från att vi klev in på restaurangen till att vi liksom avslutade. Och liksom, då blev det så naturligt att boka en dejt till. Liksom. Mm. För vi hann inte avsluta. Och det var ju någonting som stack ut mot övriga dejter. Där jag mer eller mindre satt och intervjuade liksom.
0: Men vad intressant. Och han har rakat huvud, vilket inte alls har varit din tekopp tidigare.
1: Nej, alltså mina killar ska ha hår.
0: Ja, tills de inte ska det längre. Men tycker du att det är helt... Alltså är du bekväm i de där situationerna som jag tänker ändå måste kunna vara lite skaviga? De första stegen, liksom börja byta några ord, hitta varandra lite.
1: Fy fan, det är panik tycker jag de där första 4 minuterna. Alltså man är ju usel. Jag är så dålig också på att så här, ta ett rum. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, fattar.
1: Mm. Utan så här, är jättekonstig. Så det är bra tycker jag för min del i alla fall att få in dryck. För då har jag något annat att fokusera på. Då kan jag beställa, det tar lite tid, äter liksom. Mm. Men det som var bra med boken var ju att då hade jag ju ett projekt.
2: Och fortsatt långa köer på E4 Norrköping vid trafikplats Bråvalla, avfarten södergående riktning. Det var ju en personbil som körde in i mitträcket där, så att det är fortsättningsvis en hel del köer och går väldigt långsamt. E4 Norrköping alltså i höjd med trafikplats Bråvalla. Tipsnummer 020 999 444.
0: Men jag har hört mycket om såna här dejtingappar. Visste de om att de var en del av ett projekt?
1: Nej.
0: Nej. Som du sa inledningsvis, du skyllde några luncher. Men alltså jag hoppas de läser boken. Kul.
1: Ja, det hoppas jag att de gör. Känner ändå att de har fått en smickrande beskrivning.
0: Är du beredd på responsen?
1: Blandad. Mm.
0: Var du med om några riktiga katastrofer?
1: Ja, gud.
0: Ge mig ett exempel när det var riktigt ta mig härifrån.
1: Ja, men det var ju en AI-dejt.
0: Vad betyder det ens?
1: Nej, men det var ju en kille som jag var så här, shit, vill han gå på dejt med mig? Det är det snyggaste jag har sett. Mm-hmm. Sen så en kompis med mig bara, väldigt mycket mikrofoner på det där. Vad är det för flaggor egentligen bakom podiet? Jag bara, det vet jag inte, jag är så dålig på flaggor. Så jag bara, du har inte gjort någonting med bilden? Han bara, nej, alltså det är ju proffsfotograf. Så att du får fråga honom, eller på sig. Och jag bara, okej, ja men då ses vi där och där då. Kommer dit, tittar runt i lokalen, ser ingen. Jag bara, jag är här nu. Han bara, men jag sitter där. Och då är det liksom den billiga kusinen från Temu som sitter.
0: Uff, det här får man inte.
1: Nej, jag vet.
0: Nej, vi får inte säga det här.
1: Men och då kunde ju han ha vunnit den här situationen med att vara en slående personlighet. Sen så här, jag hade aldrig fått gå på dejt med dig om inte jag hade gjort det här. Precis. Och sen var det råskärmigt. Men det var han inte. Så det var de 45 stelaste minuterna.
0: Så han ljög om sitt utseende och hade en svag personlighet.
1: Ingen bra kombo.
0: I ditt tycke.
1: Lite självskadebeteende.
0: Låt oss hoppas att han är alldeles rätt för någon annan. För det finns alltid någon för alla där ute.
1: Så är det. Mm. Så länge man slutar med AI-bilder.
0: Är du romantiskt lagt?
1: Ja, men det är jag. Men jag är mer liksom så här vardagsromantiker. Men det är faktiskt min kille ännu bättre på. Han är så här... fixar alltid en härlig middag och sånt där. Det är ju ändå ett projekt för mig.
0: Ja, det är lyxigt. Det är verkligen lyxigt. Alltså, ja, det är ett otroligt spännande ämne. Jag skulle kunna sitta här och leva genom dig och Eva i boken hur länge som helst. Men vet du vad? Förra gången vi sågs, då pratade ju vi om ditt sökande efter dina rötter. Mm. Och jag är nyfiken. Du skrev ju en bok som blev viktig för väldigt, väldigt många som läste den och som kände igen sig. Vi ska väl säga det att Singel Evangeliet är en roman.
1: Ja, det ska vi verkligen vara tydliga med.
0: Medan din förra bok ju baserar sig på dig och din historia. Var är du någonstans nu? Har du ett kommatecken eller en punkt? Eller är det här något som rör på sig fortfarande?
1: Nej, men jag var nyss på ett bröllop i Aten, bara för en månad sedan, med mina indiska släktingar och amerikanska släktingar. Och nu är det lite roligt, för halva gänget vet ju vem jag är och min historia. Och halva gänget måste det här fortfarande vara en hemlighet för. Så
0: ja, men
1: jag fick
0: liksom
1: komma
0: det.
1: Dit. Nej, men det är jättekänsligt i den indiska sidan att så här, jag är en dotter av synd, som det heter då. Mm. Det vill säga jag är resultatet av en kärleksaffär mellan två familjer och bortsmusslad och hemlighålld. Liksom. Och kommer det här fram, för det är väldigt konservativt katolskt där nere, då kan det liksom skapa ofantliga konsekvenser för båda de här familjerna. Så det är viktigt att vissa personer inte känner till det här. Så vissa personer på bröllopet fick absolut inte veta det här, vilket blev också jättekonstigt för mig. För andra personer visste ju.
0: Mm.
1: Så när de här två personerna står bredvid varandra och jag drar varsina historier. Den
0: schizofrent
1: var
0: nästan,
1: jobbig,
0: som man sa för.
1: Mm.
0: Ja. Oh, wow. Men hur trivs du med livet idag? Du fick en massa svar då. Du hittade liksom, luckor fick ändå, de fylldes i alla fall. Hur känner du dig idag?
1: Nej, men jag tycker att det är svårt att förklara för någon som inte har en, eller som har en familj, som kan säga så här, men det är så ser syrran ut, eller mamma eller pappa, ja, eller vem det nu är. Det är mormors näsa liksom. För någon som inte har det, så är det väldigt otryggt. Och helt plötsligt att finna sitt sammanhang där man faktiskt ser både utseendemässiga, låter ju kanske ytligt, likheter, men också personlighetsmässiga likheter. Det skapar ett lugn på ett sätt som jag tror aldrig att jag har varit med om tidigare i mitt liv. Jag kan inte identifiera den känslan i alla fall förrän nu, och det är otroligt fint.
0: Men kan du le lite för dig själv ibland? Jag vet inte hur mycket du törs le då under de där omständigheterna när du också är lite hemlig. Men alltså, kan du le och känna, liksom, blir det någon form av värme i kroppen när du tittar på någon och bara tänker så här, ja, det där, det har jag också.
1: Ja, men framförallt så kände jag på det här bröllopet, för ja, men precis som du kan vara på bröllop, så är jag liksom, ja, men en liksom introvert, extrovert. Och här var det fullt av introverta extroverter som kom igång på dansgolvet, men var rätt liksom hämmade innan. Liksom.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vi pratade om det under låten, att det ofta finns en bild av att vi är två snackiga typer, och så är det inte alltid så.
1: Nej.
0: Så det är så. Du, vad händer i sommar?
1: Det blir lite Italien, mycket Sverige och så lite Grekland på slutet.
0: Mm. Och Marcus, han ska med.
1: Han ska med.
0: Gud vad härligt. Avslutningsvis, du hade 3 x, eller hur, som du har samlat på dig efter dessa imponerande dejterfarenheter.
1: Ja, men tack. Ja, men den första är då gubbjud. Alla typer av...
0: Vad är det?
1: Alltså, alla män som är runt 40, ni måste börja stävja det här hos er nu, för sen eskalerar det bara. När man reser sig och så vidare. Alla den typen. Börja så här, lägg kontroll på det, för det blir bara värre och värre med åren. Ja. Det är inte superskärmigt.
0: Okay.
1: Och sen så tycker jag pulsklockor kan vara oerhört... provocerande.
0: Där kan man säga att ditt urval krympte markant.
1: Ja,
0: för de ser jag överallt.
1: Jag vet. Vad är grejen? Varför måste man ha koll på sin puls hela tiden?
0: Om man har hjärtfel så är det ju bra. Ja. Men det har ju inte alla, tack och lov. Ja. Och sista
1: är ju... Gud, nu fick jag blackout här. Nej, men och sista är... Nej, men gud.
0: Blackout.
1: Ja, blackout, tack.
0: Vi kan återkomma till det en annan gång.
1: Ja, men nej, det var ju så roligt. Vad tråkigt. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, typiskt.
1: Får jag tjuvkolla?
0: Ja, men visst. Har du den där? Men då får du vara snabb.
1: Jo, nu kommer jag på. Jo, män som säger så här är det. Och pekar med hela handen. De har liksom, gisslan tar hela stämningen och definierar hur det är.
0: Ja.
1: För då kan man inte säga något annat. Då är de redan klara.
0: Mm. Men du, nu ska du få höra. Nu blir det musik. Så är det bara. Anita Klemans, tack för idag.
1: Tack för att komma.
0: Det funkar bättre när tjejer säger.

0: P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna som kommer härnäst med Alexander Ivanovski. Då ska det bland annat handla om att odla i grupp. Och hur svår kan en väderapp vara egentligen?
1: Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid. Det skriver försvarsberedningen i sin nya säkerhetspolitiska analys. Hotet kommer i så fall från luften snarare än marken, det säger Peter Haldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
2: Det vi ser nu i Ryssland är att man har fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har det som har tagit med oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit sättet som man har tagit förlusterna på innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband.
3: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
2: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen, det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
3: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
2: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. I nordvästra Skåne har det bekräftats ett nytt utbrott av fågelinfluensa, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. På den drabbade anläggningen finns runt 40 000 änder som nu kan komma att avlivas. Jordbruksverket säger till TV-kanalen att smittskyddsarbetet är igång och att de upprättat en skyddszon runt anläggningen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. Arbetet började efter en polisrapport som pekade på att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer. IVO beskriver sitt arbete som en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare eller företrädare bedömts ha kopplingar till brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterar den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in efter att det visade sig att polisen hade flugit med kokain i blodet. Polisen greps strax efter landning och dömdes i rätten redan under gårdagen. Det här var Ekots nya sändning klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz, påminner om att det är fredag. Det betyder fredagslåt. Ibland tänker jag att jag tycker det är roligast. Om någon där ute gillar att det finns en fredagslåt, hör gärna av dig och berätta det så jag inte håller på här i onödan. Att tyda regnprognoserna i SMHIs väderapp, det är tydligen en utmaning för väldigt många. Och det är ju många som vill ha koll på vädret, men förvirringarna är stora. Att odla i grupp, alltså en grupp människor. I Uppsala trakten har omkring 50 personer gått ihop och ska bli självförsörjande på potatis. Fotbolls-VM är igång. Ja, du känner det här i bakgrunden, det är jag säker på. Men hur ska vi kunna sköta våra jobb och våra liv och samtidigt se matcher på knasiga tider ur ett svenskt perspektiv? Ska man dygna, lägga sig sent, gå upp tidigt? Hur mycket kaffe? Jag kallar in en sömnforskare. För att du ska komma i stämning, här är Ricky Martin, La Copa della Vida.

0: Ja, men blir det regn eller sol på midsommar? Nu kommer de, långtidsprognoserna. Samtidigt som det har visat sig att många faktiskt tycker det är krångligt att tolka risken för nederbörd i SMHIs app. Och det här har SMHI själv gjort oss alla uppmärksamma på. Så nu ska vi då reda ut det här. Emma Herrenstam, meteorolog på vid SMHI. Välkommen!
1: Hej, tack.
0: Jag håller på att titta nu här i appen. Alltså, vad är det som är så svårt här nu när det gäller att tolka risken för regn? Hur skulle du beskriva problematiken?
1: Ja, alltså det har ju kommit in en del synpunkter på att det som är lite svårt att förstå är att siffran för sannolikhet för nederbörd, då den här procentsatsen för hela dagen, kan vara ganska så hög. Men sen när man går in och tittar på själva dagen timme för timme så ser man lite 10% här och lite 20% här, och i det stora hela kanske inte så jättestor sannolikhet ändå. Så att det uppstår lite förvirring kring vad betyder de här siffrorna och varför skiljer sig siffran för hela dagen jämfört med timme för timme till exempel.
0: Okej, så att om det står då att det är 70% risk för regn i till exempel Stockholm, där jag då uppehåller mig allt som oftast. Vad ska jag göra för att få koll över dagen och liksom fatta att när jag då hade tänkt vara på picknick mellan 11 och 15 kanske en dag, hur ska jag liksom få koll? Jag måste klicka mig vidare, eller hur?
1: Ja, men det skulle jag rekommendera dig att göra. För att om det står 70% och du bara tittar på den siffran, då skulle jag i alla fall tänka att det kanske inte ska ens bli någon picknick. Men om man klickar på den här dagen, då får man alltså för timme för timme. Och då kan det ju visa sig till exempel att det är ett nedbördsområde som passerar under natten som gör att vi får de här höga sannolikheterna, de här 70%. Så att där mellan 11 och 15 så kanske inte blir någon regn alls, att det står kanske 10% sannolikhet för regn. Så att det är ypperligt tillfälle att åka ut på picknick. Så att jag tror att man ska skilja på de här siffrorna. Siffrorna timme för timme är alltså sannolikheten för regn för den specifika timmen. Mm. Och sen den procentsiffran du ser för dagen. Ja, det är ju alltså sannolikheten för att det kommer regn någon gång under hela dygnet.
0: Jag tror inte vi kan vara tydligare. Hur känner du, Emma?
1: Ja, nej, men jag hoppas det. Men jag förstår att det är rörigt med procent hit och dit och
0: men det
1: sådär.
0: Men
1: jag
0: liksom skulle väl ett klick till bara så öppnar sig hela dagen och då blir det ju jättetydligt. Men du, hur säkra kan prognoser egentligen vara? För att om jag nu sitter här med appen här, jag är ju långt in i, alltså det är ju nästa vecka och jag är ju långt in här i framtiden helt enkelt.
1: Ja, men generellt så skulle jag väl säga att en 4, kanske 5 dagar framåt i tiden, då är det ganska säkra prognoser. Men när man tittar bortom det femte dygnet, då börjar det bli lite mer osäkert. Och då ska man inte stirra sig blind på att det är klockan 14 är 30% sannolikhet för regn till exempel. Så nu när vi har midsommarafton i ortsprognosen till exempel, så kan ju den såklart förändras här i kommande dagar. Den uppdateras ju kontinuerligt efter de här vädermodellskörningarna som vi får in. Så att morgondagens väder, då kan du vara ganska säker på att de här siffrorna stämmer, men inte för midsommarafton.
0: Nej, okej. Okay. Bra. Men om jag ändå då försöker ta dig lite på pulsen när det gäller midsommarvädret. Alltså, finns det något hopp någonstans i landet? Eller kommer det vara ungefär som på julafton? Det minns jag så väl att det var ett år. Det var samma temperatur på julafton som på midsommarafton där jag befann mig.
1: Ja, himla snopet.
0: Men vi satt ute ändå. Nästa gång det händer ska vi sitta ute på julen också, sa vi.
1: Ja, gör det. Men alltså så här, det ser ju faktiskt ganska lovande ut enligt senaste prognosen. Kan det här såklart förändras, för det är ju långt fram i tiden. Men om vi börjar med landets norra delar, då verkar det bli klassiskt midsommarväder. En del skurar och moln också varvat med sol. Temperatur ungefär 13-17 grader. Och i söder, här är det faktiskt varmare luft på ingång. Senaste prognosen pekar åt det hållet. Och då får vi en 20-23 grader och faktiskt en del sol. Möjligtvis någon eftermiddagsskur, men i så fall bara väldigt lokalt. Så att vi får oss ett lite midsommarhögtryck faktiskt.
0: Wow, tänk om det stämmer, vad roligt det vore. Det är fortfarande långt dit helt enkelt. Så att jag ger dig, som man brukar säga i andra länder, the benefit of the doubt helt enkelt. Vi håller tummarna. Emma Herrenstam, meteorolog, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Här är Noted over Veronica Maggio och Damore.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: P4 Extra lyssnar du på och vi beger oss raskt till en åker i Håga i Uppsala. Där odlar man potatis, mycket potatis. Det är ett 50-tal hushåll som har gått ihop för att se till att de ska bli självförsörjande när det gäller denna älskade knöl. Och den här självförsörjningen ska då räcka i minst ett år. Och en som har varit med och dragit igång det här, det är Linda Seman. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
2: Du, varför blev du sugen på att vara med och göra det här?
3: Åh, gud. Jag är fortfarande en väldigt passionerad odlare som odlar själv. Men sen finns det något speciellt i det här nätverket som potatisinitiativet kommer ifrån. Och det är att gemensam muskelkraft kunna skapa nya förutsättningar för att odla i stor skala. Så det började med liksom villa trädgårdar där vi har brutit upp liksom gräsmattor och gjort brukbar mark och kunnat odla storskaligt, eller mycket, och inte storskaligt, men mycket till privatpersoner. Och utifrån det så insåg jag att vi kan nå mycket längre. De som inte har en villa trädgård, hur gör vi då? Och det här initiativet bygger ju alltså på att kunna liksom ha betydligt fler som över ett helt år kan, ja, som du nämnde, då, få potatis att hämta ut någon gång i månaden. Sådär. Mm.
2: Men du, hur lång tid har det tagit för er att komma igång med det här lite större projektet där ni är ett 50-tal hushåll som har gått ihop?
3: Vi ville egentligen odla redan förra säsongen, men det var lite svårt att hitta mark. För vi vill vara nära staden, för även de som inte har bil utan ska kunna ta sig med cykel, gå. Och det är också någonting med synligheten. Det är ett initiativ vi vill att andra ska kunna ta lärdom av och börja med att, ja, att det är synligt. Så att först hittade vi inte bra mark, men så allting föll på plats den här säsongen. Vi hittade Monde som har åkermark som vi kunde få tillgång till. Det fanns vatten, det fanns ensilage som vi kunde andas av och gödsel. Så att allting plötsligt bara föll på plats inför den här säsongen då.
2: Det är ju också, alla pratar ju om hur man ska ha en viss beredskap och vissa har sina lådor där hemma ifall krisen slår till och det är till exempel ett långt strömavbrott eller vad det kan vara. Har det här tänket funnits någonstans i bakhuvudet eller handlar det mest om att det är kul att odla och det är härligt att veta vad man äter?
3: Självförsörjning är också en jätteviktig del av det förstås. Men man tänker sig ordet hållbarhet som helhet. Ekologiskt, självförsörjning, närproducerat. Men också en typ av social hållbarhet. Som i att jämställdhet från barn till studenter, gamla. Vi var ett stort gäng på 100 pers som satte de här potatiserna. Och det är någonting härligt med det också. Så att det är så många perspektiv i det. Men där, ja, beredskap och självhushållning är självklart en viktig komponent.
2: Ett 50-tal hushåll pratar vi om som ska dela på potatisen. Hur mycket potatis tror ni att det kommer att bli för att alla då ska kunna vara självförsörjande också?
3: Ja, det är en spännande fråga. Det är sol, vind, vatten, skadedjur, det är mycket som ska påverka. Men mellan 75 kilo och 150 kilo per hushåll. Och ett hushåll kan ju vara, jag vet att det är en som är en student och en ensamstående mamma med två barn. Så att det är som liksom slog ihop sig. Så att det beror lite på vilka förutsättningar man har då. Om man tycker att det här är lagom mycket. Mm. Men det är i alla fall det man har fått reda på. Att ungefär den här mängden blir det.
2: Okej.
3: Okay. Så totalt sett 7 ton om det blir mycket.
2: Mm. Wow. Ja, men det räcker ju en liten bit. Hoppas ni fortsätter nästa år. Törs man blicka så långt fram?
3: Ja, men absolut. Potatis kan man odla på samma plats kanske 2-3 år. Men även morötter kan ju lagras över ett helt år. Pumpa kan till och med i rumstemperatur lagras. Så att lite beroende på hur det går och hur många som vill fortsätta intresserade så hoppas vi på att fortsätta där. Självklart.
2: När börjar ni få färdig potatis? Är det till midsommar?
3: Nej, sån potatis går inte att lagra. Utan nej, sån vinterpotatis, den kommer mellan augusti-september. Så vi har bokat preliminärt i skiftet av månadsskiftet en skördedag. Så då hoppas vi på samma stora härliga engagemang och musik och barn som springer runt i liksom, gångarna. För det var så det var när vi planterade, liksom, riktigt härlig stämning.
2: Kul! Det låter ju otroligt härligt tycker jag. Men du, är det tydligt då? Säg att man kommer cyklande förbi eller att man susar förbi med sin bil. Framgår det då vad det är som pågår? Att det är liksom att ni är ett gäng som har gått ihop?
3: Nej, men det gör ju inte. Gud, det måste vi ordna.
2: Ja,
3: vi skulle
2: det
3: behöva ett stort skylt. Liksom.
2: Här, jag tror att ni inspirerar.
3: Ja, eller hur? Ja, men det har du rätt i. Det får jag ta med mig till gruppen som ett bra inspel.
2: Hon på radion sa att vi behöver en skylt.
3: Exakt.
2: Linda Seman, jag hoppas att det här går toppen för er och att potatisarna ploppar upp som, ja, inte svampar ur jorden, vore ju direkt olämpligt. Du förstår hur jag menar, eller hur?
3: Jag förstår exakt.
2: Härligt. Ja. Jag önskar en härlig potatissommar och varmt tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack själv.
2: Linda Seman där. Nu blir det Jocke Berg som har gett oss ny musik som han har gjort helt själv från början till slut. Precis vartenda steg är Jocke Berg. Blindgångare i P4 Extra.

Världsstjärnan Taylor Swift blev natten till idag den yngsta kvinnan någonsin som väljs in i Hall of Fame för låtskrivare. Det berättar ABC News, och till kanalen så har Taylor Swift själv sagt att det här var instinktivt mig, och syftar då på sitt låtskrivande. Ingen lärde mig hur man gör det, säger den nu 36-åriga Swift om sin musik. Den yngsta personen någonsin att väljas in då i denna Hall of Fame, det var Stevie Wonder. Han valdes in 1983. Då var han 33 år gammal. Andra på den listan är Elton John, Phil Collins och Dolly Parton, för att nämna några. Och övriga nyinvalda då sen i natt, Kiss-grundarna Paul Stanley och Gene Simmons, och även Alanis Morissette valdes in i natt. Och dessutom så tilldelades Creedence Clearwater Revivals frontfigur John Fogerty ett specialpris. Men här och nu lyssnar vi på själva Taylor Swift då, The Fate of Ophelia.

0: vakna, gå upp tidigt, lägga sig sent. Hur hanterar vi fotbolls-VM och samtidigt sköter våra jobb? VM går ju på lite knasiga tider ur svenskt perspektiv. Det här avhandlas efter dina lokala nyheter. Kommer här.
1: Nyheter P4 Östergötland. Två personer fördes till sjukhus för kontroll efter en trafikolycka på E4 vid trafikplats Bråvalla utanför Norrköping för en dryg timme sedan. Olyckan inträffade när de körde in i vajerräcket med bilen. Polisen har skrivit en anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott. Så till ett jätteevenemang idag.
2: På torsdagen invigdes den stora festivalen Gatebil på Mantorp Park och 20 000 besökare väntas under helgen. Men redan första natten så fick polisen omhänderta flera berusade personer och det förekom även 6 fall av rattfylleri.
3: Vi är benhårda och har nolltolerans.
2: Det säger projektledaren för Gatebil Summer Festival, Matilda Svensson.
3: Så det är toppen att de har lyckats tagit alla här som inte ska köra helt enkelt.
2: Och hon känner sig trygg inför de kommande dagarna.
3: Vi har en jättebra dialog med polis och så har vi väldigt hög närvaro av både polis, ordningsvakt och väktare. Så att här, man kommer inte undan med någonting så att säga.
2: Anton Kalm och Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland.
1: Tre företrädare för Motala kommun har anmälts för att försökt efterforska vem som läckt uppgifter till media. Det här rapporterar Motala och Vadstena tidning. Och nu har justitiekanslern JK inlett en förundersökning, något som bara sker ett fåtal gånger om året. Det finns ingen kännedom hos oss om att vi skulle ha efterforskat källor, säger kommundirektör Peter Ingesson till tidningen. Han säger också att om det hade hänt vid något tillfälle, ja då får vi följa upp frågan. Och så vädret då, ja det blir varierad molnighet ikväll med enstaka regnskurar och sen i natt så ökar molnigheten från sydväst efterhand följt av regn och skurar. Morgondagen blir molnig med regn eller skurar större delen av dagen och lokalt så kan det komma stora regnmängder. I den sydvästra länsdelen finns chans till lite sol under eftermiddagen men även då kan skurar förekomma. Imorgon blir det mellan 11 och 15 grader och vinden den blir växlande. Det var nyheterna ifrån P4 Östergötland i studion Kristina Turesson.
4: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Fotbolls-VM kan bli en utmaning på många sätt. För väldigt många så är det en sömnutmaning, i alla fall om man är ett svenskt fan och kollar i Sverige. Sena nätter, tidiga morgnar. Och jag tänker frestelsen blir väl stor för många att ha i sig både kaffe och energidryck. Och någon som planerar att se på de här matcherna, det är Pelle Pettersson från Enköping.
1: Ja, i alla fall öppningsmatchen tänkte jag titta på. Klockan 4 på morgonen, det är väl inga problem.
2: Det är så tidigt ju.
1: Ja, men det gör inget. Jag brukar vara 5:30 i alla fall.
2: Okej, så det är nästan vanlig tid för dig?
1: Snudd på.
2: Men du kommer gå och lägga dig och sen sätta något alarm då, eller?
1: Ja, någonting så blir det ju.
2: Och Lena, kommer du kolla?
3: Nej, jag kommer att sova då.
2: Varför inte då?
3: Nej, jag är inte så intresserad. Men jag kanske blir då när jag hör att han ligger och tittar.
2: Kommer du skrika om det blir mål?
1: Ja, det är väl klart.
0: Stackars Lena, hon kommer ju att få omnjuta fotboll vare sig vill eller inte. Ska han titta i sovrummet? Alltså, ja, jag skulle vilja prata vidare med Lena och Pelle Pettersson. De intervjuades i alla fall av min kollega Tintin Bokesten på P4 Uppland. Men hur ska man fixa då att se de här matcherna mitt i natten och kanske ändå försöka ha en vanlig vardag, sköta jobbet och vad det nu kan handla om? Det ska jag stämma av med Göran Käcklund som är sömnforskare vid Stockholms universitet och du sitter mitt emot. Välkommen hit!
4: Tack så mycket.
0: Alltså, är det ens möjligt att se alla Sveriges matcher och faktiskt samtidigt leva ett normalt liv?
4: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag tror att man kommer kanske att bli lite mer trött utav efter vissa matcher. Men om man nöjer sig med Sveriges matcher, då är det inga problem.
0: Nej, okej. Men man måste ju ställa om dygnet lite. Vi hörde ju Lasse här bland annat.
4: Så är det ju. Och det var därför jag tänkte...
0: Pelle hette han, förlåt. Ja.
4: Ja. Det var därför jag tänkte just att Sveriges matcher, då har man ju dagar däremellan då man kan prioritera sömn och återhämtning och ta igen den sömnbrist som man förmodligen kommer att drabbas utav.
0: Mm. Men den där sömnbristen då, och kanske också att hålla sig vaken lite konstiga tider ifall det inte är den bästa matchen någonsin. Räcker det med extra mycket kaffe eller vad rekommenderar du?
4: Jag tror att det är kaffe en bra strategi, kanske ännu bättre energidryck, men personligen tycker jag ju kaffe är mycket godare. Men energidrycken, då vet man liksom hur mycket koffein man får i sig och det är det som är det viktiga. Sen får man väl göra lite andra knep. Kanske stå upp och titta. Vem vet, blir man riktigt trött kanske man får göra lite armhävningar.
0: Oj, ja. Det är många som kommer att komma i form också med fotbolls-VM, hör jag nu.
4: Ja, du hör. Det kanske är bra för folkhälsan.
0: Ja, om man ska stå upp kan man lika gärna göra lite benböj. Men du, den första matchen för Sverige då, den är mot Tunisien. Det är 4 på morgonen. På måndag är det, va? Är det bäst för kroppen att jag går upp väldigt tidigt eller ska jag hålla mig vaken hela natten?
4: Mycket bättre att gå upp väldigt tidigt, även om många kommer att tycka det är jättejobbigt. Framförallt lite yngre personer. Men jag rekommenderar att man ska försöka få kanske åtminstone 4-5 timmar, gärna lite mer sömn innan, och då tror jag man kommer att klara det ganska bra under förutsättning att Sverige spelar bra naturligtvis. Spelar Sverige dåligt så då kan det ju bli ett riktigt sömnpiller att se matchen.
0: Men vad blir ditt tips då? Säg att jag vill gå och lägga mig 8 så att jag är hyfsat fräsch när klockan ringer 4:10. Så jag också hinner sätta på lite kaffe då. Hur gör jag för att somna bäst tidigare än vanligt?
4: Alltså, redan 8 kan vara svårt, men annars gå och lägg dig, gör lite småtråkiga saker, lyssna på något kanske mindre intressant program på Sveriges Radio.
0: Det finns jag... inte, då får man ta något annat tror jag.
4: Ja, då får man ta en annan kanal då. Ja. Eller någon tv-program, läs någon bok som inte är allt för spännande, så kommer man till slut att kunna somna lite tidigare.
0: Okej, bra. Men det här med då att man kollar matchen, man är ganska mosig på jobbet dagen efter. Hur håller vi igång genom dagen? Vad säger sömnforskaren?
4: Då tycker jag att man även där kan pröva lite med kaffe. Man kan ju tänka på att man går ut, tar en liten promenad vid lunchen och sen det som är den kanske bästa åtgärden, det är ju

0: det svenska landslaget går in i turneringen på måndag morgon. Han har ju varit sjuk, Gabriel Gudmundsson, här i upptakten av det här träningslägret inför, men var idag tillbaka i full träning. Och det var alla svenska spelare, så ett glädjebesked därifrån. Vi har också fått till oss att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därför att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här har The Athletic rapporterat om och de har fått det bekräftat av FIFA nu också. Ghana ligger också i träningsläger i USA men ska ju röra sig mot Kanada inför deras första match. Då får inte Partey följa med. Han står åtalad för sexuella övergrepp där rättegång väntas nästa år. Men det är inte bekräftat att det är därför som han nekas visum till Kanada. Ghanas första match under mästerskapet, det är på torsdag, alltså nästa vecka, den 18 juni, när de möter Panama. Och så har det idag stått klart, eller Linda Sembrant bekräftade tidigare under kvällen att hon avslutar karriären. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i damallsvenskan. Och innan dess så har ju hon representerat massor av klubbar, inte bara i Sverige utan ute i Europa också, i flertalet europeiska länder. Och så har hon ju spelat mängder av landskamper för Sverige och varit en viktig pusselbit i de framgångarna. Men nu lägger hon alltså skorna på hyllan, för familjen väntar tillökning.
1: Här, slutminuter, damallsvenska mötet.
2: Spela på tilläggstid, 4 stycken sådana blev det på 90 och vi har redan spelat 2 utav de där tilläggsminuterna där Vittsjö hade ett bra tryck på Kristianstad-målet här alldeles nyligen, men det är fortsatt 1-1 när Kristianstad nu istället har flyttat upp och i höjd med hörnflaggan nästan har ett inkast ute på högerkanten. Ska Kristianstad lyckas skapa ytterligare en chans och vända på den här tillställningen där man alltså hamnade i underläge tidigt i den första halvleken och sen ägnade andra halvlek åt att trycka på och jaga en kvittering som till slut kom, och det var varken någon svenska eller någon kanadensiska som gjorde det där målet utan det var isländskan Sigurd Jonsdottir. Här kommer Kristianstad ute på högerkanten. Här kommer de få ett jätteläge, men det är väldigt bra försvarsspel utav Vittsjöspelaren som glidtacklar med hela kroppen ut bollen till en ny hörna. Jösses, vad hörner de har haft Kristianstad här i slutskedet utav matchen. Snart 93 utav 94 minuter spelade när Kristianstad alltså ska skicka in en hörna utifrån höger och ha chans att gå till ledning i den här matchen och i så fall vända på hela den här tillställningen. En hand i luften och hörnan skickas från höger inåt skruvat och den nickas ju rakt upp i luften. Nej, den räddas faktiskt på mållinjen. Det ser ut som att den skulle gå över men nickas undan utav Vittsjöförsvarare. Här kommer Kristianstad igen ut i vänsterdelen utav straffområdet. Försöker med inlägg. Studsar ut till, jajamensan, ännu en hörna. Jag tror det är den 8:e som har skett de sista 10 minuterna utav den här matchen ungefär. Nu är det bara 30 sekunder kvar men Kristianstad alltså med läge att kunna ta med sig 3 poäng ifall de får in den här bollen i mål. Hörnan från vänster, inåt skruvad igen, boxas undan utav målvakten, skickas in igen utav Kristianstad, spelar in i straffområdet, ligger fri men rensas undan ut igen. Kristianstad hinner de fånga upp den där och skicka in bollen ännu en gång, nästan ute till ett inkast. Men här kommer det långa inlägget som fångas utav Vittsjös målvakt Elin Vån. Nu är det bara 10 sekunder kvar utav tilläggstiden när hon skickar bollen långt upp på högerkanten. Den kanske till och med blev så illa att det där bara blev till ett inkast för Kristianstad, så är det. Nästan vid mittlinjen, men de hinner inte kasta där. Det blir 1-1. Och det är Kristianstad som alltså räddar med sig 1 poäng på bortaplan mot lokalrivalen Vittsjö. Vittsjö som tog ledningen tidigt i den första halvleken, Sofie Wurtscha. Men som sen inte lyckades hålla emot när Kristianstad tryckte på och välförtjänt kvitterade genom Sigurd Jonsdottir, isländskan, som här i slutskedet av matchen alltså skickade in 1-1. Men inget lag som kan få fira med 3 poäng när det nu alltså blir ett litet uppehåll för de här lagen. Vittsjö idrottspark bjöd på fysisk underhållning i form av fotboll som var väldigt liksom kampaktig och tuff. Men ja, kanske rättvist till sist då, med 1 poäng vardera.
1: Antagonistmötet som vi sa, Malin, och lite irriterat där också på plan efter kvitteringsmålet, hörde vi.
2: Absolut, det puttades och sades en del hårda ord där. Vet inte exakt vad det handlade om, men det är mycket känslor på plan när det är derby mellan Vittsjö och Kristianstad, det kan vi konstatera.
1: Tack för ikväll, Malin Rimfors, som har sett enda allsvenska mötet i damallsvenskan den här kvällen. 6 matcher imorgon då, bland annat toppmötet Hammarby-Häcken 1 mot 2.

0: 10 minuter kvar till avspark. Fotbolls-VM, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Kommer strax till er här i Sportextra. Nu en uppdatering från Ekot.
1: Och vi börjar med att berätta att en pojke i skolåldern har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 5-tiden i eftermiddags. Polisen uppger att pojken fördes med ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Anhöriga till pojken är underrättade. Vidare utrikes. Minst 3 personer har dödats i Kenya i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center i landet.
2: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Mona Ismail Jama, Nairobi.
1: Danmark förlänger gränskontrollen mot Tyskland i ytterligare 4 månader. Den danska justitieministern Nikolaj Wammen motiverar beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot mot landet. Danmark har haft kontroller vid gränsen mot Tyskland sedan januari 2016. EU har nyligen uppmanat Danmark, Sverige och 7 andra länder att fasa ut sina gränskontroller då det enligt EUs regler ska vara tillfälliga.
0: Tack för det, Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekot. Strax avspark, fotbolls-VM. Vi ska till Toronto, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Den första matchen när det gäller fotbolls-VMs grupp

0: Good Luck Babe, Chapel Row.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Och alldeles strax dags för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och hemlandet Kanada. Det är dags för nationalsånger. Kanada är hemmalag, därför är det först Bosnien-Herzegovinas nationalsång vi ska lyssna på.

stämningsfullt när en solo-violin spelar bosnienskovinas nationalsång i Toronto. Följaktligen dags nu för Kanadas nationalsång.

0: Ingen mindre än Alanis Morissette framförde Kanadas nationalhymn inför denna hemmapremiär för en av världsnationerna. Kanada, förväntningarna är enorma i Toronto. Det är 27 grader varmt, det är hyfsat blå himmel på den här extremt öppna, tvärbranta stadion. Läckert!
1: Ja, det är en riktigt läcker arena måste jag säga. Jag tycker nog också att så här i inledningen på mästerskapet så känns det som att FIFA fått till invigningsceremonin på ett bra sätt tycker jag. Det är lite smällare på taken och sånt här som ändå är under kontrollerade former och ger lite extra känsla.
0: Och det är den stora jordgloben placerad på avsparkspunkten där alltså hela trupperna från de båda lagen ställer upp, inte bara de som ska starta utan även avbytare. Och det för oss in såklart på startelvorna i de respektive lagen. Hemmalaget Kanada startar med Maxime Crépeau i mål, 32-åringen som missade förra VM. Han hade brutit benet och går ut och spelar fotboll. Högerback är Alistair Johnston från Celtic. Där finns Luc de Fougerolle från Dender i den belgiska ligan utgångarna av Fulham. Där finns Derek Cornelius som vi minns från Malmö-tiden, numera i Rangers i Skottland. Och så finns det Richie Larea som får spela på hemmaplan i Toronto i sin 76:e landskamp, stort för vänsterbacken Larea. Mittfältet, Tacon Buchanan, snabb ytter från Villarreal i Spanien. Stephen Estacio, Los Angeles FC, lagkapten i Kanada. Han är utlånad av Porto, tillhör den klubben. Ismael Kone från italienska Sassuolo, han var också med i VM 22. Och så finns Liam Miller ute till vänster, Hallespelaren som alltså får spela i Premier League nästa säsong. Längst fram finns Tani Oluwaseyi från spanska Villarreal och Jonathan David från Juventus. Det är han som ska göra målen i detta Kanada som alltså bara på sina två VM-framträdande sex matcher har gjort ett mål.
1: Ja, en helt bisarrt egentligen att man inte mäktat med mer. Ändå ska vi säga att förväntningarna är väldigt, väldigt stora på det här laget. 4-4-2-lag för Kanada, allt som oftast. Spelar de det i alla fall. Jag skulle förvåna mig om man kommer ut till hemmapremiären här och bjuder på något annat.
0: Och alltså ingen Alphonso Davies skadad. Det ska ryktas eller rapporteras om att han ska kunna vara med senare, kanske redan mot Qatar i nästa omgång, men alltså inte med här mot ett Bosnien som ställer upp med Nikola Vasilj i mål. Tyska St. Pauli, de som åkte ut Bundesliga, jättehjälte i den här straffläggningen mot Italien när Bosnien tog sig hit. Till höger i backlinjen Amar Dedic från Benfica, Nikola Katic från Schalke 04. Där finns Tarik Moharemovic från italienska Sassuolo och Sead Kolasinac från italienska Atalanta, lagkompis alltså med svenske Isak Hien. Till höger, spännande spelare, 21-åringen Esmir Bayraktarevic från PSV i Nederländerna, född i USA, kan det här. Det var han, 21-åringen, som slog den avgörande straffen mot Italien i playoff. Centralt Ivan Basic från Astana i Kazakstan och Benjamin Tahirovic spelandes i Bröndby men kommandes från Spånga. Och så ute till vänster Amar Memic från tjeckiska Viktoria Pilsen. Längst fram Ermedin Demirovic, tyska Stuttgart och Jovo Lukic från Cluj i Rumänien. Hans fjärde landskap är denne Lukic som alltså spelar istället för legenden, den stora Edin Dzeko. Vad tänker man?
1: Ja, nej, men jag säkerligen har det med lite värme och att man tror att det blir en lång match. Det är säkerligen så att Dzeko kommer spela någon form av roll i den här matchen i alla fall. Två ganska erfarna lag skulle jag säga, och då menar jag inte att de har vunnit massa Champions League, för det är trots allt så att Alphonso Davies inte är med överhuvudtaget i matchen, även om han såg fräsch ut och rörde sig bra på uppvärmningen, han var ju ute där. Och sen Dzeko då som inte är heller med, men i övrigt så är det mer, jag menar det att man är mer vad ska man säga, mitt i karriären, 27-28 år, många av spelarna på planen.
0: Men det är många fina klubbar, det är Benfica och det är Celtic och Villarreal och Rangers och allt vad det är, så att det är verkligen hög klass när matchen nu är igång och startar omedelbart mycket högre tempo än den matchen vi tittade på igår. Kanada drar upp det rejält på vänsterkanten med en gång och vinner ett inkast nere vid hörnflaggen. Liam Miller ska ta hand om det och då förväntar vi oss ett långt inkast efter bara 20 sekunder i VM-matchen mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Miller med inkastet in mot det bosniska straffområdet, mot den första stolpen inkast ner. Så är det lite duttandes med bollen och så är det inte himla långt ifrån att bollen når en kanadensisk fot. Men det är Bosnien som sparkar den till en hörna. Här ska det vara full rulle från start.
1: Energisk inledning av Kanada. Det är inte ofta man säger det efter knappa minuten spelad. Men grävt fram offensivt inkast och här då en första offensiva hörna. Vi ska säga det att när vi tittar på just fasta situationer så är det en avsevärd skillnad mellan lagen när det kommer till längd. Bosnien med klart längre spelare. 2-3 centimeter i snitt över startälvorna.
0: Steven Estakio, lagkaptenen i Kanada, slår en låg hörna mot den första stolpen. Det kan bli spel om bollen där nere innan en bosnisk försvarare skickar den hela vägen upp till faktiskt Krepå, den kanadensiska målvakten som står nästan uppe vid mittcirkeln för att förhindra en eventuell bosnisk kontring. Bosnien tar hand om andra bollen på egen planhalva. Även de ser ut att tänka det här ska bli framåtspel. Bosnisk spelare omkull, får ont. Är det Memic? Nej, det är det inte. Det är Kolasinac som får lite ont i foten där, veteranen.
1: Och frispark. Ja, en stämpling uppe på min upplevelse i alla fall. Det där är ju en potentiell gult kort, tycker jag då. Kanske för att den kommer tidigt i matchen, som att han inte får den med sig. Båda går på boll. Han är först på bollen, får en stämpling på foten.
0: Kolasinac skakar lite på sig, ställer sig upp och frisparken ska slås för Bosnien ut, långt ut till vänster, 12 meter in på offensiv planhalva. Lyras in mot Kanadas straffområde, nickas ner av Bosnien-spelaren. Andra läget, skott över! Jätteläge precis på straffområdets gränsen för Memic som får lite för mycket rygg bakom. Och bollen högt upp i luft.
1: Ja, men precis det där som vi precis pratade om. Fasta situationer. Här är en kantfri spark vänsterkanten. Och så är man oerhört mycket starkare. Både i första och andra duellen innan den då kommer ner i ett perfekt läge, måste vi ändå säga. Ett par meter bortanför, utanför straffpunkten. Många spelare emellan. Visserligen, men avslutet skyhögt upp på läktaren.
0: Intensiv inledning av matchen. Det har gått 3 minuter. Det står 0-0 mellan Kanada och Bosnien och varsin målchans för de båda lagen redan alltså, och precis sådär jämnt som vi på förhand har trott att den här matchen skulle vara. Två jämna lag, svårt att veta vilket av dem som är det lag som kommer ta initiativet. Jublet stiger i Toronto när Kanada anfaller på högerkanten, stannar upp lite grann och ser ut ännu längre på högerkanten. Inlägget är lågt slaget, skickas, rensas, väck bara, bort med bollen från bosnisk spelare. Så är det de som försöker vända på spelet, full fart framåt hela vägen. Det kommer bli tufft att hålla det här tempot hela matchen.
1: Ja, det kommer det definitivt bli. Samtidigt så tycker jag att det är härligt på något vis. Två lag som har sett fram emot mästerskapet. Det ena självklart i form av hemmanation, men också ett Bosnien som ju har visat hur bra man är på vägen fram. Jag slog bland annat ut Italien i den omtalade matchen då, och det är klart att det kommer inte kunna vara sånt här tempo hela matchen, men två lag som vill ändå kliva in och sätta sig i respekt, visa att man är duktig på att spela fotboll.
0: Ja, det är lite så, mer den känslan över wow, det var kul med VM-premiär än det vi såg igår när det var lite mer ängsligt kanske och lite mer avvaktande.
1: Defensivt, precis. Ja, nej, men absolut så. Här är ju två lag som möts med en, vad ska man säga, ren 4-4-2-uppställning också. Om vi ska referera till den matchen igår så var det Sydafrika som kom ut med en väldigt, vad ska man säga, defensiv uppställning och egentligen tillät ju Mexiko ta hela initiativet i den matchen. Här är det två som vill ha initiativet. Så är känslan i alla fall.
0: Kanske också två lag som inte riktigt har den enorma pressen som till exempel Mexiko har på sig att ta sig långt fram i mästerskapet. Det är bara en bonus för de här två lagen om det skulle bli så. Bosnien har frispark på mittplan. Sidledsspel blir det av den och inte något framåtspel. Istället kommer inlägget mot kanadensiska straffområdet där. Nick mot mål. Återigen, Jon. Du har koll på dem. Det är Nick, men utanför. Men oj, vad de vinner alla luftdueller. Den här gången var det Lukic som klujspelaren som försökte nicka ner mot mål, men utanför.
1: Ja, men det är klart att har man den fördelen som man har när man får de här frisparkarna på offensivt plan, det är klart att de kommer peppra det kanadensiska straffområdet med den här typen av inspel.
0: hel del att göra alltså för tidigare Malmö FF-spelaren Derek Cornelius. Nu är det Kanada som sätter fart med bollen framåt efter en lång inspark från målvakten Crepeau. Han lade hela vägen ner hos hans kollega till slut. Vasilj, målvaktad i Bosnien, och det känns lite grann som Bosnien vinner ganska mycket andra bollar och har i alla fall ett litet initiativ så här 5 minuter in i matchen 0-0. Vill ha med sin hörna, får inte det, utan det är bra försvarsspel, riktigt bra försvarsspel av Kanada, bollen ut över kortlinjen, inspark Kanada.
1: Vi ser också en ganska tydlig som säga, ingrediens som vi inte såg då, om vi gör en sista referens till öppningsmatchen. Det var att man tog väldigt stora risker i uppbyggnadsspelet. Här är två lag som spelar överpress egentligen varje gång, och det är klart att då blir det också en duell och så blir det ett intensivt spel. Ingen vill hamna i det läget att man gör ett misstag och sen ligger en boll i eget nät.
0: Spel på mittplan för Bosniens del. Vidare ett inkast precis på mittlinjen. Det är lite skugga på den ena långsidan av planen, men större delen med tanke på hur lite tak och annat det finns på arenan i Toronto. Helt täckt i sol. Kommer bli tufft. Det kommer ju bli de här drickapauserna halvvägs in i halvlekarna. Det är ganska lång tid, för det har bara gått 6,5 minuter det här, när Bosnien på nytt vinner duellerna på mittplan. Tar fram bollen så sakteliga på vänsterkanten med Kolasinac som misslyckas i passningsspelet, och det blir inkast för Kanada istället. Kanada lite mer avvaktande kanske än den här framstormningen från början. Bosnien stenhårt in i duellerna, vinner boll igen. Inte en chans för Jonathan David att ta emot bollen innan han har en stenhård bosnier i ryggen som vinner de flesta. Är det fysiken igen här eller?
1: Ja, men dels det. Samtidigt så är det ju väldigt tätt ska säga, mellan lagdelarna. Det är två lag som vågar hålla upp. Ingen av dem som har liksom någon form av rädsla att här kommer vi nog bli frånsprungna, så att vi behöver ta lite djup. Så att tittar man på hur lagen rör sig så är det väldigt liten yta som egentligen innehåller alla spelare på planen då.
0: Nya stenhårda kamper på mittplan. Nya tillfällen för Bosnien att vinna de där stenhårda kamperna. Ganska överlägsna inledningsvis i närkampsspelet. Laget från Bosnien-Herzegovina som fastnar lite grann på mitten igen. Det har varit väldigt mycket spel just runt mittcirkeln. Nu försöker Kanada på högersidan. Det är ett ganska bra spel, men det är ett väldigt aggressivt försvarsspel från Kolasinac också. Så är väl till slut bollen ut över sidlinjen. Kolasinac vinner inkastet. Buchanan blir lite putt på den assisterande domaren. Tyckte inte alls att det var något inkast för Bosnien i det läget. Bollen balanserade på sidlinjen. Nu är bollen i spel igen. Den är uppe i luften. Den är uppe på mittplan. Bosnien försöker ta sig framåt. Får med sig ytterligare ett inkast. Men då är Demirovic lite för mycket vilja. Kommer lite för högt upp i plan och får kasta tillbaka bollen.
1: Ja, fick backa 2 meter och...
0: Då vill han inte kasta, utan då vill han bli kastad till istället.
1: Domaren Teo Figuera fick se onda ögat. Bosnien helt klart intresserad av att ha ett högt tempo här i inledningen.
0: Snart 9 minuter in i första halvlek. Lite fördel Bosnien, säger jag. Vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag nog också. Framförallt, som du har varit inne på lite grann, lite bättre i närkampsspelet om vi får säga så. Lite tydligare också med vad man vill göra. Man vill ju spela in de lite längre bollarna på sina... Storvuxna anfallare, Lukic framförallt och Demirovic vid hans sida. Men också Kanada stått emot ganska bra. Men det dyker ju ner en hel del bollar där, så att de känns väl synkade att första delen av matchen kommer se ut så här i alla fall. Man sätter forwards i spel och så försöker man vinna den andra bollen som kommer från den första situationen.
0: Nu har de misslyckats med det i några sekunder, för Kanada har flyttat upp spelet, och nu kommer det där långa inkastet igen från Miller, det som skapade lite oreda förra gången. Han hade ett inkastläge från närmast exakt samma position som man har det nu, 10 minuter in. Första halvlek, långt inkast för Kanada, och Miller kastar emot första stolpen igen. Nickas upp i luften av bosnisk spelare, hamnar utanför det bosniska straffområdet, och Kanada får börja om nere hos Crepeau, målvakten som gärna går väldigt långt ut i sina helblå mål. målvaktskläder, sätter en crossboll ut på vänstersidan. Oj, vad fin den var. Till Miller i höjd med straffområdet. Miller längre bak till Eustachio och så lugnar Kanada ner det. Klokt kanske med tanke på den bosniska intensiteten. Men de kommer inte särskilt mycket framåt, de kanadensiska spelarna, med Kone på mittfältet centralt som vill styra spelet. Sätter upp läget här möjligen, och så är det Bosnien som försöker bryta alla passningsvägar. Gör det också fint. Här kommer Bosnien på vänsterkanten. Nu går det undan och så är det en rejäl fällning och det är matchens första gula. Och Kolasinac vädjar efter ett hårdare domslut. Han kanske tittade på matchen igår där det kom röda kort i, nej, kanske inte i motsvarande läge, men han tyckte nog att han hade kunnat komma loss där.
1: Jo, absolut. Det är en, vad ska man säga, bollvinst efter en missad passning på bestyr, men tacklingen är på mittlinjen. Den är visserligen ganska brutal, den där bensaxen, men det där är ingenting man får mer än ett gult kort för så här i matchinledningen.
0: Celtic-spelaren Alistair Johnston är det som får det där gula kortet efter att ha hyfsat rejält tryckt ner Amar Memic i Bosnien-Herzegovina, och så gult kort, och så noterar vi det. Det har gått snart 12 minuter. Memic sitter kvar i det varma gräset i Toronto, får dricka, snabb dricka langning till stort sett alla bosniska spelare ute på plan när Memic sitter kvar. Intrycket när vi har spelat en 12-13 minuter av matchen?
1: Ja, men att om den här matchen kommer fortsätta på det här sättet, om vi säger så, med egentligen bara kampfysik och väldigt tätt, så kommer Kanada få det väldigt svårt. De behöver få ner bollen och som jag säger, få lite mer passningsspel och framförallt lite mer rörelse än vad man lyckats med här i inledningen. Då kommer å andra sidan Bosnien-Herzegovina också få svårare att spela sitt spel. Just nu är det en matchbild som passar dem väldigt bra.
0: Frisparken misslyckad, slås mot Lukic, men han får inte alls någon vidare träff med skallen på den bollen. Bosnien vinner bollen igen i offensivt läge. Bosnien trycker på här strax utanför det kanadensiska straffområdet. Kanada springer snabbt ner, ställer sig i sina defensiva positioner. Bosnien med bollen på högerkanten, och så är det svagt passningsspel av han unge Bajraktarevic, 21-åringen från PSV Eindhoven, som gör att Kanada bryter och får med sig ett inkast. Ser man att de kanadensiska spelarna i det här fallet, Richie Larea, vill dra ner på tempot lite översköljda av Bosnien i inledningen av matchen. Larea försöker också vinna några meter, får tillsägelse av Dobertejo, kasta bollen någon gång. Det har ju varit mycket prat om det där med att fördröja fasta situationer. Vi har fortfarande inte sett på de här två matcherna något gult kort för det i alla fall.
1: Nej, samtidigt tycker jag inte att jag tycker att det är bra att inte domarna börjar överdriva det där direkt och peta, för det är typ en sån situation som en övertänd domare kan gå in och peta i och så vidare, utan det måste ändå finnas en rimlighet. Inget av lagen kommer att börja maska vid 0-0 i matchminut 14 liksom. Så att det, jag tycker att det måste säga, hittills i alla fall fungerar på ett bra sätt.
0: Bosnien försöker bygga spel via Benjamin Tahirovic, misslyckas med det. Kanada kommer tillbaka in med bollen i det bosniska straffområdet, och ser det ganska vågad rensning av just Benjamin Tahirovic rakt upp i luften. Den bollen hade kunnat hamna på något väldigt otäckt ställe för bosnisk räkning, men den gick över mål och hörna igen för Kanada.
1: Ja, fyndigt av Kanada som tar ett snabbt inkast, får in den bakom backlinjen, så kommer den där snitten bakom Tahirovic på rätt plats. Använder smalbenet,
0: jag tror
1: du säger. Ja. Lite svårt att kontrollera, han får den utanför målramen i alla fall.
0: Hörna den här gången, andra gången för Kanada, den här gången från höger. Vi vet att Bosnien är bra i luften, därför spelar Kanada en låg hörna mot första stolpen. En variant, sen lyfts den in i andra läget. Nickas ut ur straffområdet av kanadensisk spelare, nickas ännu längre ut av bosniska spelare som vill vända på spelet. Så slår man bollen rakt i ryggen på domare Tejo, argentinaren. Och då blåser han ju såklart av spelet. Det ska man göra när domaren träffas av bollen. Och så är det lite skratt och goda miner mellan Katic och Moharemovic och just domare Tejo om att, ja, förlåt, säger Tejo. Jag bröt ert anfall, men sånt händer.
1: Ja, jag tycker att det är härligt också. Spelarna har lite glimt i ögat. Och så slår en passning i den riktningen där domaren befinner sig, är det klart att träffas han av den, så är det knappast domarens fel. Så.
0: Det hade varit illa.
1: Ja, ett litet garv där ute finns det plats för också.
0: Kanada lite problem i egen backlinje, Derek Cornelius, men han löser det bra. Kanada vänder spelet centralt. Hon är med en jättefin passning framåt för Kanada. Han kan läget komma. Och så är det en passning istället för ett skott. Hur tänkte Olof Vassie i det läget? Han passar i alla fall ut bollen ända ner till hörnflaggan. Han kunde ha skjutit, men Kanada behåller greppet utanför straffområdet. Bollen hårt in där och ännu hårdare ut ur det bosniska straffområdet. Skulle han ha skjutit där, Olof Vassie?
1: Nej, men jag tycker nog att han gör helt rätt. Han är för långt ut för att kunna såra därifrån, tycker jag. Han letar efter det där inspelet, vad ska jag säga, ytan mellan målvakt och backlinje. Kanske efter marken då skulle man ha haft den där för att göra det enklare för sina forwards att komma åt den. Men jag tycker ändå att Kanada har helt klart sin bästa period här nu. Sista 2-3 minuterna av de här snart 16 vi har spelat, det är en rejäl höjning.
0: Miller för Kanada med bollen, tillbaks till Kone strax utanför straffområdet, tillbaks till Miller som söker sig ner på sin vänsterkant någon meter utanför straffområdet, rycker ner inlägget, kommer det bra slaget, men det är återigen bosniska spelarna som är oerhört starka i luften, men Kanada behåller greppet. Nu är det tryck i Toronto. Här kommer Kanada i nästa läge och så är det sådär. Här kommer läget och så är det räddning av Vasilj. Vilken chans för Emma-nationen att ta ledningen med en fin räddning av Vasil.
1: Ja, jättefint. Man flyttar upp massvis med folk. 6-7 stycken i offensivt straffområde för Kanadas del. Och när bollen väl dimper ner där så... Ja. Kommer ju avslutet...
0: Jonathan David.
1: Ja, visst är det det. Va? Ja. Jonathan David som kommer till det där. Såg väldigt högerfotad ut, ska jag säga, när avslutet kom med vänsterfoten. Rullar ju. Knappt styrfart på Vasil som...
0: Men han är helt ren, det finns ju inga försvar.
1: Det där är på rull i höjd med straffpunkten och där ska man nog kunna begära mer oavsett om det är höger eller vänster fot som får användas.
0: Jonathan David, Juventus striken som gjort flest landslagsmål av alla kanadensiska fotbollsspelare på här sidan. Där hade han kunnat göra ett till, nämligen det 40:e, men reprisbilderna ger dig rätt, Jon. Det är... ja,
1: man kan skjuta var som helst utom precis där. Det blir väldigt enkelt för Vasil som bara lägger sig ner och plockar den där. Lite närmare stolpen måste du kunna. Det där är en sån där chans som forwards inte kan somna på natten efter matchen när man har missat en sån chans. För den där är, man brukar säga, 100% nära i alla fall.
0: Och räddning alltså av Nikola Vasilj i det bosniska målet. Matchens bästa chans, överlägset, och som du mycket riktigt påpekar kommer efter en fin kanadensisk period efter den här fina bosniska perioden som var större delen av inledningen.
1: Ja, men precis. Och anstormningen har man ju, måste man, i alla fall för tillfället nu, rätt ut lite grann. Börja spela bollen efter marken och det är också där man tar sig fram då.
0: Och precis lika jämnt som vi förutspådde är det. Mycket kamp ute på plan, men också ett hyfsat rent och fint spel även om Alistair Johnston i Kanada har blivit varnad. 18 minuter in, 0-0 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina som har ett inkast på egen plan. Alva skickas upp mot Kanadas. Derek Cornelius kommer lite på mellanhand, klarar inte riktigt ut det där. Då kan det möjligen bli läge på högerkanten för Memic, han som fick så ont för en stund sedan. Upp och hoppa med honom, ser pigg ut igen. Kanada har bollen efter Memic misslyckade mottagning. Så är det ganska tuffa närkamper den här gången. Det är Kanada som är de bäst i dem. Och så försöker man få fram bollen till Olof Vassie. Får det också till slut. Nu är Kanada bra. Miller på vänsterkanten finns. Han får inte bollen för den är lite för klädslagen den passningen. Vilket läge det hade blivit för Miller in mot straffområdet. Han får inte bollen. Bosnien bryter. Bosnisk spelare får dessutom ont. Och det blir inkast till Bosnien-Herzegovina. Nu spelar ju Kanada jättebra.
1: Ja, jättefint. Men man har ett par tillfällen där man spelar sig väldigt fram, långt, alltså väldigt vackert fram. Och så, som man säger, får man en mittfältare, förblir motståndarens mittfält. Och sen har man, i min värld, ganska gott om plats att spela in bollen på. Men två gånger om så har man misslyckats med det. Fastnat på Bosnien försvarare då, som självklart ska ha en eloge för det. Men här har man haft två gyllene lägen att komma med frilägen för Kanadas del.
0: Bollen i spel igen, ingen fara med Bajratarevic i Bosnien. Kanada, nu är det Kanada som vinner varenda närkamp. Märklig matchutveckling, först var det Bosnien. Nu trycker kanadensarna till bättre, men de blir av med bollen på mittplan. De vitklädda bosniska spelarna kan storma fram på högerkanten med Bajratarevic som får en rätt tuff tackling av Larea som tycker att han går på boll. Vad tycker Jon?
1: Ja, men går han på boll så måste det vara hörna. Och han menar att han går på boll och ändå så vill han ha insparken, så att jag vet inte riktigt hur han får ihop. Han träffar ju helt klart spelaren väldigt mycket. Jag tycker att det är korrekt som det blir. Han är på bollen först, men spelaren är ju också till en hörna.
0: Hörna för Bosnien. Första hörnan. Jon har varnat för deras skicklighet på fasta situationer. Hörnan ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första toppen lyckas mål för Bosnien! 1-0. Fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
1: Ja, väldigt, väldigt fint skruvad. Kort om första stolpen och sen en liten touch och sen för andra gången på fast situation. Förra gången var ingen utdelning, den här gången full pot för Lukic som är den här kalufsen och hinner före Derek Cornelius och de andra rödklädda försvararna.
0: Jovo Lukic, han som i denna match alltså petar nationalklenoden Dzeko. Här får han i sin blott fjärde landskamp nicka in sitt första landslagsmål i en VM-premiär. Vilken grej för Lukic!
1: Ah, jag ser glädjen i hans ansikte när reprisbilderna rullar här. Det är klart att det är stort och det är en sån där... Vad ska man säga? Det är svårt för försvarande lag när man har sitt gäng av spelare att ta hand om. Och det blir ju så att ja, jag är 1,80, jag ska ta hand om en som är 1,90. Och de blir stående bredvid varandra. Lukic klart längre, för det är egentligen det han gör. Han håller borta sin försvar och bara står och är längre och nickar in den där bollen.
0: 1-0. Kanada måste ju verkligen akta sig extremt noga. För
1: ja, men så är det ju.
0: Misslyckas hela tiden i de här kamperna.
1: Efter att man har tagit över matchen egentligen, spelar väldigt, väldigt bra, så kommer den där, vad ska man säga... När Bosnien sticker upp då helt enkelt, gräver fram en hörna och så visar man hur sylvassa och farlig man är där.
0: Jovo Lukic till vardags i den rumänska ligan. Han är 27 år, det är en sån här late bloomer-karaktär. Blir bra sent i karriären, alltså bara tidigare gjort 3 landskamper, inga mål. Nu får han göra ett och här håller han på att kunna göra ett till, va? Han hamnar i en brottningsmatch och är så när på att mer eller mindre komma i ett friläge mot Defoe-Gerol. Han är tänd nu. Nu är hela Bosnien supertända, superladdade. 1-0-ledning. Drickapaus i Toronto. Efter 22 minuter. Bosnien leder mot hemmanationen Kanada med 1-0.
2: Uppsnacket fotbolls-VM. Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
4: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.

0: Eternity med Kimberley här i VM Sport Extra.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
2: Och kanske framförallt huvudrollsinnehavarna nere på plan i Toronto, hemmanationen, värdnationen Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett Bosnien-Herzegovina som leder med 1-0 i VM-premiären i Toronto. Det har gått 27 minuter snart av matchen, spelarna. Och gräset har fått vatten. Man passade på att vattna gräset och vattna spelarna samtidigt.
3: Ja, det var inte alls dumt.
2: En liten paus, men nu är spelet åter igång och det är Kanada som har bollen på högersidan. Vill ju såklart, måste göra mål på hemmaplan i Toronto. Det är ju en historisk fotbollsdag detta i Kanada. Aldrig tidigare har det arrangerats en VM-match i fotboll i det gigantiska landet där lite norr om oss i USA där vi sitter och tittar på matchen. Men än så länge, ja, de har skapat ett jätteläge, Jonathan David med ett blekt skott i ett fint läge. Men nu har de en frispark här där de kan lyfta in bollen mot det bosniska straffområdet. Har ju i och för sig haft väldigt svårt att vinna höjddueller mot de resliga bosnierna. Här kommer frisparken från Kanada för höger. Slås lågt. Det kanske är en fiffig idé. En bosnisk spelare går omkull. Ingen åtgärd från domaren. Och sen här är det fint spel av Kanada. Skott kommer. Bosnien som kastar sig, täcker, får bort bollen. In med den i straffområdet igen. Bosnien som nickar bort den ut till ett inkast för Kanada. Smart att slå låga frisparkar in mot där jättelika.
3: Ja, man märker ju att det är helt klart någonting som man har pratat om, att man inte bara chippar upp den där bollen och låter den falla ner i straffområdet, utan varenda hörna, varenda frispark så finns det en tanke bakom. Ett par hörnor har vi sett redan och kommer efter marken. Och det här fallet också, en som hoppar över, vill ha ner backlinjen lite grann och så letar man efter hålet som då blir när Bosniens backlinje faller. Så helt klart någonting som Kanada har observerat.
2: Kanada med den amerikanske förbundskaptenen Jesse March som jag en gång i tiden fick sparken från Leeds och har varit i ett knippe MLS-lag. Han har varit i tyska Leipzig. Det är en hyfsat rutinerad herre i alla fall, March, som nu ser sitt Kanada skaffa sin tredje hörna i matchen. De två tidigare lågt slagna mot högresta bosniska försvaret. Det finns ju en snubbar som Derek Cornelius som skulle kunna knoppa in en hörna. Den här gången blir det mycket riktigt en högre hörna. Den hamnar utanför straffområdet för läge i vänsterdelen och så väntar han alldeles för länge, Jonathan David, med att skjuta och så blir det väl...
3: Det är vänsterfoten igen ju på David. Ja, det tar lite för lång tid. Travet är lite orent. Ja, men lite så. Och sen tycker jag han gör det bra i nästa läge sen när han bromsar av och som säga, får bosningsspelare i ryggen och sen faller han och så får man en frispark i bra läge istället här precis utanför straffområdet åt långlinjen till då.
2: Mm, den är ganska djupt nere. Det är väl inte något skott. Ja, kanske en högerfot kan skruva in den. Vinkeln är ganska dålig, men Bosnien väljer ändå att ställa två gubbar i muren. Hårt, lågt, gissar jag. Här kommer frisparken för Kanada. Den är hårt slagen, men bakåt i banan istället. Och inget vidare för Kanada i det läget. Vill ha ett skott utifrån, får inte det. Bosnierna försvarar sig bra. Miller tar tillbaka bollen för sitt Kanada. Helt klätt i rött i värmen i Toronto. Nu spelar de fin fotboll strax utanför Bosniens straffområde. Försöker lobba in bollen där. Det är ingen bra idé, det vet vi. Mot långa mittbackar i Bosnien. Och så är det jättebra hemjobb av Jonathan David som vinner tillbaka bollen när Bosnien hade tänkt att kontra på den kanadensiska attacken. Och så är det kanadensisk boll igen på mitt plan. Halvtimme snart spelad. Toronto är spelplatsen. Fotbolls-VM. Kanada ligger under på hemmaplan med 1-0 mot Bosnien. Här kommer Miller igen. Han är pigg på sin vänsterkant. Han söker sig inåt. Får inte ett skottläge och passningen är för klent slagen. Och utsatt aggressiva, tillräckligt aggressiva Bosnien kan bryta och så slutar det hela med bosniskt inkast på mitt plan. Men det är ju kul fotboll. Ja, båda lagen vill bara framåt, framåt, framåt. Inte stå och dutta i sidled på någon mittplan. Inte.
3: Men nu ser man också. Första inledningen tyckte jag att Bosnien kanske var lite bättre, lite intensivare, vann mer dueller. Sen tycker jag Kanada kom in på ett väldigt bra sätt. Det är de som står för spelet, det är de som står för passningarna. Och det är det som blir en viktig faktor när och som säger, de yttre förutsättningarna i form av värmen här då kommer bli en faktor helt klart. Så att... Kanada är på rätt spår tycker jag. Jag måste säga att jag inledningsvis imponeras över bollbehandlingen spelare för spelare men också lagspelet. Hur pass mycket tålamod man har när man rullar runt bollen, flyttar sin motståndare för att sen då slå till. Och det handlar ju också om att man vet att står vi och chippar in bollar i straffområdet. Det kommer inte göra några mål på, utan bollen måste in, men den måste in hårt och helst brösthöjd och neråt då. Så att jag tycker Kanada trots underläge spelmässigt gör det bra.
2: Statistiken ger dig rätt. De har det största bollinnehavet. Nu är det Miller igen som tar sig fram på vänstersidan. Så väntar man lite för länge med att slå in passningarna mot det offensiva straffområdet. Där kommer bollen från Corné. Den är bra slagen mot den bortre stolpen. Men det finns ju ingen kanadensare där och nickade. Men Kanada behåller bollen i offensivt straffområde. Och så är det en panikrensning av Moaremovic hela vägen ner på kanadensisk planhalva. Och nu är det tryck igen. Men då får de passa sig från de där bosniska kontringarna som gav en hörna för en stund sedan när Bosnien gjorde mål. Här lägger för Kanada i offensivt straffområde, skott över. Måste ju bli bättre avslut där. Olof Assi som kommer in från högersidan i straffområdet. Och så skjuter han en meter någonting över i fint läge.
3: Ja, men han gör det jättefint. Det är ju stark i kroppen. Väntar in sin försvarare Muharemovic. Och sen en liten tick, trycker till honom. Ut på läktaren, inget fult alls överhuvudtaget, utan axel mot axel, och sen kommer han ju in fri där. Men det är det där läget igen där vänsterfoten är det som bjuds, så det är den han måste ta avslutet med, och där har ju faktiskt inte Kanada lyckats så här långt halvtimmen in i matchen.
2: Men skapat chanser har
3: ja,
2: de gjort.
3: Det har de verkligen.
2: Mer och mer Kanada i matchen, men det är Bosnien som leder dryga halvtimmen in i första halvlek. VM-premiären för Kanada på hemmaplan i Toronto som stormar fram helt rätt på planen. Röda kläder även på de stora läktarna i Toronto, runt 44 000 åskådare. Och så en liten blå bosnisk klick som har tagit sig hela vägen till Kanada för att följa det här gänget som tog sig vidare till VM via först straffseger i playoff mot Wales och sen inte minst straffseger mot Italien, som det kommer talas om länge i Bosnien-Herzegovina, när de alltså slog ut storheten Italien, förhindrade Italien för tredje gången att ta sig till VM. Nu då, ett långt kanadensiskt inkast mot bosniskt straffområde och så hörna.
3: Ja, Bosnien har ett stort problem som jag tycker. Man har två rätt rejäla forwards i både Lukic och Demirovic, men man använder dem inte. Man lyckas inte använda dem. De tvingas väldigt långt ner när Kanada rullar fram och tillbaka, så man vänder och vrider på Bosnien nu. När Bosnien vinner bollen så är den för långt ner. Man behöver de två längre upp. Jag hoppas att man kan våga, som sagt, i alla fall stanna kvar med en spelare av de två där uppe.
2: Hörnan av den högre karaktären, då vet ni som har följt den här halvleken att då vinner Bosnien höjdduellerna. Full fart framåt på vänstersidan för Memic som tar upp bollen en bit in på offensiv planen. Han vinner ett inkast och det var precis vad Memic och hela Bosnien och hela Herzegovina ville i det läget, lugna ner den här bastanta pressen som Kanada har satt in nu. Efter, ja före också egentligen, men kanske framförallt efter det bosniska ledningsmålet som kommer den 21 minuten genom Jovo Lukic, som alltså ersätter legenden Dzeko på topp för Bosnien i den här matchen, även om vi nog kommer få se Dzeko kanske om Kanada kommer in målmässigt i matchen. Annars får han nog vila och sparas till matchen mot Schweiz som är nästa uppgift. Det är ju Qatar och Schweiz också i denna grupp B som det handlar om, där Kanada är värdnationen och kvalificerad till VM via det. Båda tuffa kamper precis på mittlinjen. Det är Cornelius som trycker till Demirovic lite väl hårt i ryggen. Demirovic får inte frispark utan det blir bara inkast i det läget för Bosnien. Snart bara 10 minuter kvar. Första halvlek, 1-0 till Bosnien mot Kanada. Bosnien som spelar ett inte särskilt bra passningsspel just nu. Kanada kan lätt bryta, få med sig ett inkast. Ute på högersidan, kastas in ner mot högersidans Buchanan som väl får han också inkast då. Ja, det går om. Det var väl lite för långt fram kanske. Kastas bak i banan istället av Kanada. Bosnien kryper ner hela laget på egen planhalva som du var inne på. Demirovic och Lukic får hjälpa till i försvaret. Kan inte anfalla. Kanada rullar runt bollen ganska snabbt. Här är det Cornelius som har den. Så sätter Bosnien lite press. Då tvingas Kanada ner tillbaka mot egna straffområdet. Klurar de ut där. Det blir väl en längre boll från Cornelius upp mot Miller. Miller, fin boll framåt i banan. Nu stormar de fram igen. De kanadensiska spelarna med Corné. Corné är den liksom centrala mittfältskuggen som styr det kanadensiska spelet. Han både vinner boll och han får fram boll.
3: Ja, absolut. Gjort det väldigt bra inledningen.
2: Sassuolo-spelaren, bara 23 bast faktiskt. De pratar ju i Kanada om det här som den stora kanadensiska fotbollsgenerationen. Och då är alltså inte ens Jonathan Davis med i den här matchen. Eller Alfonso Davis är med i den här matchen. För att någon känning på Alfonso Davis är det. Men de klarar det i alla fall spelmässigt bra, även om det är Bosnien som leder. 37 minuter, det är i princip bara kanadensiskt bollinnehav. Här kommer en ny längre boll upp mot Miller i straffområdet. Nickas bort av Bosniens försvar. Bosnien har inte mycket boll och så kommer Corné med en fin brytning igen när Bosnien försöker spela upp sig i planen. Corné är stenhård, urstark med bollen. Går inte att ta den ifrån honom. Styr ut bollen på vänstersidan. Gör den här. Kommer Miller ner mot kortsidan. Tar sig förbi en bosnisspelare. Lobbar in den i straffområdet. Men enkelt fångat för Nikola Vasilj i Bosnien.
4: Dräller ut den, va?
2: Det du hör, Nauren? Ja. Drällde han ut den? Det är ett magnifikt kanadensiskt tryck just nu i Toronto. Bosnien, hela laget i princip hela tiden på egen plan i eget straffområde. Och här kommer Kanadas femte hörna i matchen från vänster. Det ligger ett mål i luften för kanadensarna mot den bortre stolpen. Där fanns kanadensiska spelare. Cykelsparksförsök från David. Och ny hörna, va?
3: Ja, det är en ny hörna.
2: Det är lite hans situation, ja,
3: han
2: också. På
3: täcker bara ut den trots att han är möjlig. Han känner ju att han själv är sist på den här bollen och har all möjlighet i världen att dra ut den där. Det är klart att det är mycket, mycket bättre att få ett inkast emot sig än en hörna. Lite tveksamt agerande.
2: Kolasinac som hade lite arm närheten av bollen i alla fall. Men ingen VAR-granskning vad det verkar i Toronto. Istället den sjätte kanadensiska hörnan. Cornelius försöker nå den i luften i det bosniska straffområdet. Och Bosnien så bara skickar bort den. Och det är 45 ja. Minuter plus 7 minuter i den här halvleken. Det blir tufft för Bosnien om de ska försvara det här hela vägen in. Ja,
3: absolut, så är det. Samtidigt så är det nu någonstans där man har spelat vid 39:e minuten i alla fall och spelar, så någonstans är det så här, okej, men då kan man acceptera det kanske, för man har det här halvtidsvilan och ser fram emot det och justera lite grann. Men helt klart ett Kanada som fortsätter spela, tycker det är väldigt bra, håller tempo i bollen hela tiden, låter bollen göra jobbet.
2: Och jag kommer Buchanan i jättefart på högersidan och så blir det väl ytterligare en kanadensisk skada. Det blir det. Vilken speed han har där, Buchanan, Villarreal-spelaren. Han har ju varit i Inter och varit också snabb. Här får han fram den sjunde hörnan. Eustachio ska slå den. Har väl inte hänt jättemycket på de kanadensiska hörnorna hittills. Vad händer på den här? Den är högt slagen. Cornelius nickar ner den. Miller tar hand om den. Miller på vänstersidan strax utanför straffområdet. Slår den mot den bortre stolpen. Där finns ju bara högresta bosniska försvarare. Corné fångar upp den igen och så blir det en ny hörna.
3: De är i skruvstädet här. Nu är det... Hänger de på repen, Bosnien i försvarsspelet, kommer inte ur eget straffområde. Trots att de vinner första duellerna så kommer bollen tillbaks gång på gång och försvarar målet väldigt bra så långt i alla fall. Men fler chanser Kanada får såklart, så kommer den sitta där förr eller senare.
2: Det är svettigt nu.
3: Ja.
2: Åttonde hörnan blir en kort variant. David får den. Eustachio får tillbaka den. Hamnar hos Corné på utsidan av straffområdet. Corné försöker spela lågt in i straffområdet. Misslyckas med det och så nickas den fram. Där fanns Jonathan David. Han når inte bollen. Ut med den från det bosniska farliga området. Hamnar där omedelbart på nytt. Och så är det en misslyckad nedtagning av Jonathan David i straffområdet. Möjlig offside-situation. Men han får ändå inte med sig bollen utan bosniska målvakten Nikola Vasilj har den.
3: Jag måste säga att han ändå gör det väldigt bra. Det är otroligt svår boll. En sån där boll som är 25 meter upp i luften och vänder och så kommer ner. Han försöker få den att dö på foten men lyckas inte fullt ut.
2: Bollen för första gången på väldigt, väldigt länge ute på, eller inne på den kanadensiska planhalvan. Där är det ganska lätt för de kanadensiska spelarna att avväpna bosnierna. Det gör de mycket elegant, spelar lite triangelspel strax utanför sitt eget straffområde. Larreja, han som var olycklig, orsakade den här hörnan som Bosnien nickade i mål, är det som kommer ut med den. Och så är det väl tufft från bosniska försvaret när Kanada vänder spelet. Frispark Kanada.
3: Ja, men det är jobbigt för Bosnien. Kommer upp med alldeles för lite folk för att ens få fast bollen här. Två ute på högerkanten mot fem röda spelare, så blir man av med den. Och sen är Kanada väldigt, väldigt skickliga, tycker jag, på att spela loss bollen. Man är väldigt stort självförtroende när man spelar runt den, spelar triangel som du sa och kommer därifrån.
2: På nytt bollen i kanadensisk ego. Vi spelar i den 42 minuten första halvleken, men det är Bosnien trots det massiva övertaget spelmässigt för Kanada som leder efter det där målet efter 21 minuter av Jovo Lukic. Och det är klart, de måste ju vara någonstans också väldigt nöjda. De försvarar sig ganska väl, eller väldigt väl. Och de leder, men de måste ju ändå känna någonstans att så här kan ju inte resten av matchen se ut. För att då ringer det ju. Ja.
3: Bara trycka under på den.
2: Sergej Barbares, förbundskapten i Bosnien. Vad tror du han tänker på inför halvtidsvilan?
3: Jag sitter och tittar på högerkanten, Barakterevic, om han är han högerback eller höger mittfält? Ibland får jag känslan att han kliver ner och spelar med en fembackslinje nu. Så ser det ut i alla fall, så är min känsla. Sen om det är, vad ska man säga, trötthet, att han inte orkar upp eller att man har gjort den taktiska justeringen. Det är lite för tidigt för mig att säga i alla fall, men så är min känsla att man hamnar väldigt långt nere just nu. Och det är klart att det bidrar ytterligare till att Kanada har stort initiativ i matchen, trots underläge.
2: Två och en halv minut kvar upp till 45 och tilläggstidsförkunnelse. Kanada och Miller med ett långt inkast högt upp, nickas bort av bosnisk försvar som så många gånger tidigare. Derek Cornelius i Kanada nickar in på offensiv del igen och ser

Torsson, det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Ja, gjorde väl det. Det var ju en tid innan VAR och allt sånt där. Och allt modern, den här moderna fotbollen som vi bevittnar idag. Vi behöver inte gå in närmare på det kanske. Jag fick in ett mejl här gällande just återföreningar. Jag berättade inledningsvis här i programmet att jag återförenades med Peter Sundberg här tidigare under kvällen. Och blev väldigt peppad över detta och tänkte just på temat återföreningar. Som man har sett när det kommer till musik då, med band eller artister som har återförenats helt enkelt. Och Sinja har skrivit så här: förra sommaren var jag och min 20-åriga son Ben och såg Madness och deras comeback-turné. Helt fantastiskt, gubbarna levererade. Har aldrig sett dem live förut, men lyssnat massor och fått med sönerna på tåget. I höst är det dags igen för ett gammalt band att göra comeback-turné, The Proclaimers. Och då ska jag och min son få uppleva dem live. Även dem för första gången. Snälla, spela Let's Get Married. Det är en höjdare, hälsar Sinja.

The Proclaimers, Let's Get Married, som önskades av Silja. Oj, oj, oj. Jag var inte med på det där. Agnes skriver, hej Studio 27. Apropå återförening så har min gamla gymnasieklass faktiskt äntligen en sån gång, vad står det här? De ska ha en återföreningsträff, hennes gamla gymnasieklass, som Agnes tyvärr inte själv kan delta i på grund av sjukdom. Men hon hoppas att alla som är där får en återförening som liknar festerna från förr. Vi var ostoppbara, så Unstoppable med Sia blir den utmärkta önskelåten, hälsar Agnes.

0: Freya Sky med Silent Treatment avslutar den här timmen. För klockan är ett nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären. Det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Vaken med P3 och P4 lyssnar på. Fortsättningsvis här, Pontus Andersson heter jag. Och det kommer jättemånga önskningar. Jag ska försöka hinna spela så många jag bara hinner. Och vi inleder direkt här med Irens önskning. Hon skriver, hej Vaken, vill så gärna önska en låt till vår kära dotter Anna. Hon ska köra Vätternrundan med start 03:16 i starttid för henne. Så spela We Are The Family med Sister Sledge. Lycka till från mamma och pappa.

Sister Sledge, We Are Family, önskad av Irene. Tack så mycket för det, och jag önskar också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten med låten Högsbo Riviera.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Och Niklas i Halmstad som hade önskat den. Stort tack för det. Jag ska påminna också att man kan ringa in och lämna en låtönskning i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det gjorde Thomas, och han sa att han gärna ville höra I Want Your Love med Chic. Så här kommer den för dig, Thomas.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken snabbla av sverigesradio.se.

I rock my country. Det gör hon, Jill Johnson. Här i baken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen, då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Då var Nazareth ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Jag hörde den här låten första gången och jag bara wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den. Ola är näst på tur här, skriver: min dotter Julia och jag kör hem efter en fantastisk studentfest och vi önskar oss Juliet med Robin Gibb. Jag vill hylla min fantastiska dotter med den här låten. Kram, pappa.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt. Det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först i smset, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som, en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år, och önskningen handlade om Flickan och kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4.

Wolfmother heter låten, artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief, såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 22 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer en Sören. Det är väldigt snyggt pianointro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som älskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Ja, Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var till och med enbart. Och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den. Önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lale med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag.

Ja, Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of these nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja.
1: Går det bra? Eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka nu.
2: Går

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
4: Hans Kvist från Svedje Västanede Övsjö fiskevårdsområdets förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra tallrikar.
3: Det här ryktet egentligen bara ligger kvar för att man inte har upplevt något annat. För 2 generationer sedan, då var det betydligt fler som åt de här fiskarna.
4: Exempelvis surmört och tryckkokt braxen kan smaka riktigt bra, men mer snabblagade filéer dominerar stort.
3: Så då har det blivit att sådana här fiskar som man faktiskt måste lägga lite mer tid på kanske och lära sig att laga och bereda har helt enkelt fallit bort.
2: Reportrar Viktor Lidvall och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers. Affären uppges vara värd 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekot med Elias Svensson.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Elias. 2:02 är klockan nu och den här timmen ska vi ringa upp Robin också som just nu cyklar Vätternrundan och se hur det går för honom. Han cyklar ju utan sadel. Han står upp i typ 30 mil. Så vi ska se hur det går för honom. Han gör ju detta för en god sak. Vi kan prata mer om det med honom senare. Vi kör ju också önskemusik den här natten. Fortsätt gärna önska låtar. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Du skriver vaken först, gör sedan ett mellanslag och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Du kan också skicka in eller ringa in och lämna ett röstmeddelande. Så lyssnar jag av det vad det lider här. 020 99 55 00 är telefonnumret. Lena och Paul har hört av sig här. Hej i sommarnatten. Idag för 55 år sedan gifte vi oss i Södra Ljunga kyrka. Jag 20 år med min man som var då 24 år. Vi har det fortfarande skojigt tillsammans med barn, barnbarn och många